0: Podgorica, Danilovgrad 87,6, Herceg Novi, Tivat 106,7, Budva 100,5, Bar 102,1, Nikšić 102,5, Derane, Rožaje 100,4, Pljevlja 104,5, Radio Antena M.
1: Reklame.
2: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
3: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
4: Max Mara, italijanski brend poznat u svijetu po najkvalitetnijim materijalima i otmenim linijama svojih modela. Moderna klasika koja će zadovoljiti potrebe i najzahtjevnije dame. Posjetite nas u Porto Montenegru u Tivtu.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Da li i dalje zamućeno gledate? Ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad. A imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City Kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
9: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPMA Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
10: K-Sport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.ksport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Ksport, sve što vam je potrebno.
1: račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
11: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
12: Reklame.
13: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
14: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
15: Antena M Marketing 664284. Radio Antena M.

0: reklame.
1: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
2: U srcu prijestolnice položen tikus dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
3: Liugio, ženstveni modeli ovog italijanskog brenda, izuzetno nosivi i prilagodljivi svakoj prilici, pravi su izbor za mladu poslovnu ženu. Posjetite nas u Tivtu Pine BB i baru Tržni centar Lekić Jovana Stojanovića F42.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Da li i dalje zamućeno gledate? Ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad, a imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
8: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382-30346-024. Dragije.com.
9: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih financijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
10: Erste stambeni krediti za mlade, sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom, uspomene za uvijek. Erste banka.
11: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. temaso gdje dom miriše na ljubav.
0: Oftalmološki centar Dr. Raonić u Podgorici pruža bezbolne operacije katarakte. U gradnju premium sočiva bez bolničkog zadržavanja. Sa više od 12.000 uspješno izvedenih operacija, oftalmohirurg Danijela Đurović Raonić povratit će jasnoću vašem vidu, bez bola i neprijatnosti. Operacije se izvode u velikoj sali našeg centra, opremljenoj najnovijim tehnološkim dostignućima za najprecizniju hirurgiju oka. Zakažite pregled za operaciju katarakte na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar Dr. Raonić.
12: Reklame.

0: reklame.
1: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
2: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
3: Antena M Marketing 664284.
4: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
5: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
6: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
8: K-Sport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
9: Da li i dalje zamućeno gledate? Ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad. A imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City Kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
10: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
11: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Dragije, DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
0: Predstavljamo Bio Good, novi brend prirodnih premium suplemenata vrhunskog kvaliteta. Zahvaljujući inovativnoj LipoCell Tech tehnologiji, naši proizvodi imaju do 20 puta bolju apsorciju, magnezijum za energiju i ravnotežu, vitamin C za snažan imunitet, Panmol B kompleks za fokus i otpornost na stres. Bio Good, čistoća, sigurnost i nauka iza zdravlja. Naručite odmah putem sajta biogood.me ili preko naših društvenih mreža.
13: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
14: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
15: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
16: Sad u prodavnice daju one plastične kese što možda si drvo u njih. Znači, ono je debelo, ono me treba da se raspane milijardu godina. Ko zna da ću ja biti tada?
17: Reci ne plastičnim kesama.
18: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
19: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
20: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
21: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
22: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve. Na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
23: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u kotoru parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno užite. Uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
24: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
25: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Antena M Marketing 664 284.
2: Radio Antena.

0: informativni program.
1: Jutarnji dnevnik.
2: Milatović najavio posjetu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Crnoj Gori. Vatroslav Belan, predsjednik Liberalne partije i jedan od lidera Europskog saveza, kazao je da 21. maj čekamo u ambijentu najgorih odnosa sa susjedima od 2006. Marko Božović, predsjednik kluba odbornika DPS-a u Skupštini opštine Žabljak, izjavio je da je predsjednik Skupštine iznio niz neistina povodom jučerašnje sjednice, kaže da opozicija zahtjeva televizijski prenos jer, kako dalje navodi, imaju osjećaj da se nešto krije od građana. Od danas skuplja sve vrste goriva, benzin poskupio 4 centa. Iranski dronovi pogodili veliku rafineriju u Emiratima. U Crnoj Gori danas sunčano, krajem dana na oblačenje, najviša dnevna temperatura vazduha 25 stepeni.
0: Radio Antena M, informativni program.
2: Bjelopoljac RP poginuo je u prigradskom mjestu Marina Ravan. On je upravljao motokultivatorom sa prikolicom kada je izgubio upravljivost i prevrnuo se. Uviđaj je obavio dežurni tužilac u prisustvu vještaka saobraćajne struke i ovlašćenih policijskih službenika odjeljenja bezbjednosti Bjelopolje. Ostale aktualnosti. Jedinstvo i stabilnost u Europi je ideja oko koje se juče okupilo skoro 50 lidera Europe na samitu Europske političke zajednice u Jerevanu. Među njima je bio i predsjednik Crne Gore Jako Milatović, koji je poručio da je ovaj skup važan za zemlje kandidate. On je naglasio važnost i samita koji će biti održan u Tivtu 5. juna Europske unije Zapadni Balkan, te najavio posjetu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Crnoj Gori.
3: Mogu da podijelim sa vama još jednu veoma lijepu i važnu vijest, a to je da pored toga što će prisustvovati samitu Europska unija Zapadni Balkan, da ćemo imati prvu ikada bilateralnu zvaničnu posjetu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Crnoj Gori i na taj način prosto podižemo naš politički dijalog na najviši mogući nivo.
2: U susret 21. maju, kada Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti, Antena M objavljuje serijal tekstova u kojima smo naše sagovornike pitali kako vide Crnu Goru danas, živi li se bolje nego prije dvije decenije, jesmo li stabilna država u kojoj se građani osjećaju sigurno. Vatroslav Belan, predsjednik Liberalne partije i jedan od lidera Europskog saveza, izjavio je da 21. maj čekamo u ambijentu najgorih odnosa sa susjedima od 2006. Detaljnije u prilogu Ane Ašanin.
4: Vatroslav Belan, predsjednik Liberalne partije i jedan od lidera Europskog saveza, kaže da je zadovoljan što su strateški spoljnopolitički pravci Crne Gore usmjereni prema EU i NATO, odnosno što smo konačno na samom pragu članstva u EU. Ističe da ga žalosti činjenica da i dvije decenije nakon obnove nezavisnosti unutar društva postoje strukture koje državnost Crne Gore ni podaštavaju, vrijeđaju i nadaju se da je samo prolazna faza. Akcentuje i da 21. maj 2026. dočekujemo u ambijentu najgorih odnosa sa susjednim državama od 2006. Još uvijek ne možemo govoriti o do kraja stabilnom političkom ambijentu dok god retrogradne strukture, pioni Moskve i Beograda, na vrh agende društveno-političkog života pokušavaju staviti teme poput promjene ustava u dijelu simbola, jezika, identitetskih pitanja, kao i gradnje kapele na Lovćenu itd., kazao je Belan. Navodi da je građanski koncept države ugrožen jer je pod perfidnom i dobro planiranom agendom kojom se rukovodi iz Moskve i Beograda, a kroz pione koji se nalaze na najodgovornijim pozicijama u vladi Crne Gore i parlamentarnoj većini. Biće puno ozbiljnog posla pred novom vladom koju ćemo dobiti nakon izbora najkasnije 2027. a za koju vjerujem da će biti sastavljena od subjekata koji su istinski procrnogorski, proevropski, demokratski, progresivni i emancipatorski. Da bi vlada bila takva, svi oni koji su na uzici režima u Beogradu ili na liniji ruskih interesa moraju biti izvan nje i na marginama političke scene u Crnoj Gori, zaključio je Belan. Cijeli intervju možete pročitati na našem portalu.
2: Predsjednik Skupštine opštine Žabljak Ivan Popović iznio je niz neistina u svom obraćanju kada je optužio opoziciju za neprimjereno ponašanje na jučerašnjoj sjednici, naveo u izjavi za Antenu je Marko Božović, predsjednik kluba odbornika DPS-a u Skupštini opštine Žabljak. Kaže da je jedini zahtjev Demokratske partije socijalista da se sjednice lokalnog parlamenta održavaju uz direktan televizijski prenos kako bi žabljačka javnost mogla da transparentno prati rad lokalne gradske uprave.
5: predsjednik skupštine nije obezbijedio TV snimanje koje je do sad u zadnjim skupštinama bilo. To je radila TV Pljevlja, snimali gdje su kasnije snimci skupštine objavljivati na YouTube kanalu TV Pljevalja, gdje smo mogli da sagledamo cijelu skupštinu. Shodno tome, pošto znamo da trenutno bar vladajuća većina bukvalno krije stvari i dešava, mi smo otišli sa inicijativom ka skupštini da se ta skupštinska zasjedanja snimaju i to je do sada išlo. Danas već nismo mogli da dobijemo odgovor zašto nema kamere, zašto se ne može se obezbijeti TV snimanje, i onda prosto ovako ja kao predsjednik kluba tražio sam pauzu gdje sam sazvao predsjednike klubova i pitao ako mogu da obezbijede kameru da se nastavi skupštinsko zasjedanje, da dođu, ili mi suprotno me nećemo dozvoliti održavanje skupštine. Oni nisu htjeli da izađu našem, nisu htjeli da obezbijede kameru, i tako da smo mi, što bi se reklo, pribjegli toj nepopularnoj taktici. Znači, pokušat ćemo to maksimalno i koliko god mognemo na kulturan način, iako je danas predsjednik skupštine iznio niz neistina kako su odbornici opozicije čupali mikrofone. Velika je razlika između čupanja mikrofona i kad se zove normalnog, da kažem, isključivanja mikrofona.
2: Božović navodi da će podnijeti inicijativu da se u buduće svaka sjednica snima i da u suprotnom neće dozvoliti održavanje sjednice jer nemaju povjerenje u vladajuću većinu.
5: Imamo neki osjećaj da se ovdje nešto krije bukvalno od građana. Ova skupština je trebala da bude prije desetak dana, međutim oni nisu imali kvorum, ta skupština je odložena za danas. Znači, oni su pred početak tog prvog zasjedanja, kada je bilo planirato, dostavili su neke odluke u 5 do 12 bukvalno, među kojima je i odluka o legalizaciji, o cijenama za legalizaciju, koja je izazvala revolt, ako ste upoznati, u prethodnom periodu kod građana Žabljaka. I ta je odluka došla na dnevni red. Da li je to htjelo se povuče bez rasprave, da prođe, da građani nisu upućeni u to ili već šta, ali ne možemo znati od tih tačaka. Tu je izvještaj o radu predsjednika, tu je imenovanje direktorice komunalnog, tako da i njihov izvještaj o radu, tako da sada ne znam zašto je bila forsa da se ne izađu susret opoziciji da se obezbijedi.
2: Konstatuje da lokalni parlament ne funkcioniše već odavno, te da je posljednjih godinu i pol dana više sjednica na kojima skupštinska većina nema kvorum nego što ima.
5: Tako da ova većina odavno ne funkcioniše, to su samo, da kažem, neki truli kompromisi, politička trgovanja između njih, gdje se oni nešto dogovore, ko kome dadne više da bi neko nekom izašao u susret. Opozicija je tu vazda bila, što bi se rekli, da damo i savjet i konstruktivni da budemo, ali vjerujte mi da nas ništa ne slušaju. Tako da građani odavno su upoznati da ovo nije funkcionalno, da ova vlast nije funkcionalna.
2: Od danas skuplja sve vrste goriva, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će koštati euro 65, što je 4 centa više u odnosu na prošlu sedmicu. Eurosuper 95 će koštati euro 61, što je 4 centa više u odnosu na prošlu sedmicu. Eurodizel će koštati euro 71, što je 3 centa više nego prethodne sedmice. Lož ulje će koštati euro 81, to je 3 centa više nego prethodne sedmice.
0: Radio Antena M, informativni program.
1: Jutarnji dnevnik.
2: Aktualnosti sa međunarodne scene slušamo u prilogu Ane Ašanin.
4: Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštile su da je izbio požar u zoni naftne industrije Fudžeira nakon iranskog napada dronovima. Timovi civilne zaštite odmah su raspoređeni kako bi obuzdali požar, stoji u saopštenju kancelarije lokalnih vlasti. Iz Irana za sada nema komentara na te izvještaje. Ministarstvo odbrane Arapskih Emirata objavilo je ranije da je ta zalivska zemlja presrela 3 drona ispaljena iz Irana iznad svojih teritorijalnih voda. Četvrti se srušio u more. Škole u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ove nedjelje prelaze na nastavu na daljinu nakon što su obnovljeni iranski napadi na energetska postrojenja u toj zemlji. Ministarstvo prosvjete Emirata je saopštilo da će škole raditi na daljinu do petka zbog brige za bezbjednost učenika i svih koji rade u obrazovnom sektoru. Trenutna situacija biće ponovo procijenjena 8. maja i ako bude potrebno, ta mjera će biti produžena, navodi se u saopštenju, prenosi CNN. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je dvodnevni prekid vatre sa Ukrajinom 8. i 9. maja povodom godišnjice pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ministarstvo je navelo da očekuje da će ukrajinska strana slijediti ovaj potez uz upozorenje da bi Rusija mogla pokrenuti masovni raketni napad na Kijev ukoliko Ukrajina pokuša da poremeti obilježavanje Dana pobjede. U Libanu je broj ubijenih u napadima Izraela porastao na 2679. Broj ranjenih dostigao je 8229. Prema podacima tamošnje vlade, ukupno je raseljeno u skloništima oko 124.200 ljudi, prenijela je Libanska nacionalna novinska agencija. Agencija je izvijestila i da su izraelski ratni avioni izveli niz vazdušnih napada na gradove u južnom Libanu.
1: Jutarnji dnevnik.
2: Koordinaciono tijelo za organizaciju obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore sa ponosom najavljuje centralni događaj jubilarnog programa proslave. Povodom ovog istorijskog jubileja Trg nezavisnosti u Podgorici će 21. maja biti pozornica jednog od najznačajnijih muzičkih događaja u modernoj istoriji regiona, koncerta svjetske muzičke ikone Rikija Martina, saopšteno iz vlade. A u nastavku slušamo sport i kolegu Pavla Otaševića.
6: Košarkaši budućnosti Voli večeras su Morači počinju četvrtfinalnu seriju Admiral Bet ABA lige protiv Kluža. Prvi meč igra se u Podgorici, drugi je 8. maja u Rumuniji, a eventualna majstorica ponovo bi bila u domu plavo-bijelih. Budućnost je u top 8 fazi završila kao četvrtoplasirana ekipa, Kluž odmah iza nje. Ovo je već treći susret budućnosti rumunskog tima ove sezone. Budućnost je slavila u oba meča u ABA ligi, dok ekipa Kluža eliminisala plavo-bijele u osmini finala Eurokupa. Utakmice na programu od 18.45. Crnogorski napadač Nikola Krstović proglašen je za igrača mjeseca aprila u Atalanti. Crnogorski napadač je tako ponovio uspjeh iz januara. Krstović je do priznanja došao ispred Marka Karnezekija i Marija Pašalića. Tokom aprila naš centarfor je potvrdio dobru formu. Krstović je prvi strijelec tima sa 7 postignutih golova u prvenstvu uz 4 asistencije i ukupno 10 golova u svim takmičenjima. Atalanta se nalazi trenutno na 7. mjestu Serije A sa 55 bodova.
1: Drumski raport.
4: Iz Automoto saveza Crne Gore javlja se Vladana Bojović.
7: Apelujemo na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenja brzine. Na regionalnom putu R10 Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona usled čega i saobraćaj obustavljen. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Privremeno se za dane od 5. maja do 9. maja odobrava totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja na mjesto izvođenja radova u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. Radi se na asfaltiranju radova u okviru investicionog preslačenja na regionalnom putu R1 Cetinje, Krstac, Trojica, Kotor i R25 Cetinje, Ivanova Korita, Međuvršje, Krstac. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29, Bar Kamenički most, Krute. Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova.
1: Meteo.
4: U Crnoj Gori danas u prvom dijelu dana pretežno sunčano, u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.

0: 3-4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Petit Bateau, francuski dječji brend prepoznatljiv po organskom pamuku i ekološkim svojstvima svojih materijala. Jedini na ovom podneblju koji našim najmlađima pruža ono što je za njih najbolje. Posjetite nas u bulevaru Svetog Petra Cetinskog 151.
4: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama Kasport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
5: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
6: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
7: Očna ordinacija Borović. Pregledi za djecu i odrasle. City kvart preko puta Delte. Svakog radnog dana od 8 do 20 i subotom od 8 do 15 sati. Zakazivanje pregleda na telefon 020 290 001 i 067 395 001. Očna ordinacija Borović.
8: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
9: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Da li i dalje zamućeno gledate? Ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad, a imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
11: Antena M Marketing 664 284

0: video. Sponzor Erste Bank.
1: U Crnoj Gori danas u prvom dijelu dana pretežno sunčano, u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
2: Važno je koja je vaša banka. Erste Banka.

0: 3-4 sad. Reklame.
1: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
4: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
5: Došla mi je šurnjaje švajcarske i šetamo mene sramota u park. Sve vise plastične kese s drveća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvije praznik sad.
6: Reci ne plastičnim kesama.
7: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
8: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pizza iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
9: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
10: Antena M Marketing 664 284

0: Kakva stvarčina, Beautiful James. Uf, tri verzije spot postoje za ovu pjesmu, dragi moji. Placebo, kakva benčina, što njih nisu duel, što nisu Canons, moj duel. Michelle Joy da mi pjeva 21. maja, da van neće biti vrućina još da... Kakvi penali, ko nam kulturu vodi, kukala nama. A pitajte mene, džabe za savjet, jedni ne bio. Canon ste mogli za te pare, jedan od najaktualnijih pop bendova na planeti, koje se ja ovdje promovisajem. Požurkam prvo stidljivo, požurkam kroz moje emisije, sad su otkinuli svi na njih, ne... Ovi moji titograđani kojima sam otvorio oči, nego svijet cijel, ja znam da prepoznam zvijezde u začetku, što su mogli s tim para, mogu misliti, oh, tu kost, ne znam više, neću da se šekira, mali mi je posao, nek rade što ću. Stvarno Biljane jebe, sami čovjek veli koliko traješ bučkulenti, koliko ovo traje već preko 30 godina, na hiljade emisije, ja sam Udo, ja sam Bog, otac. Alo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jeste debe, ja sam Bog, otac debe, otac.
0: Ja, sami...
1: Da bi se mogla i napraviti studije uticaj Gorana Ničevića alijas Brčka Brčkovića na medije, pogotovo antenu M u Crnoj Gori.
0: Pa piše, eto ti doktorska disertacija.
1: Pa piše se ponešto. U svakom slučaju, znaš li što je primjer?
0: Da.
1: Darko je bio do dolaska tebe u taj radio vrlo, vrlo, vrlo ozbiljan. Vrlo rijetko se šalio s ovim emisijama. Sad u zadnje vrijeme, a ne da vrate...
0: Pobudalili su svi, opustio
1: pazi,
0: se radio.
1: On je skonto jednu stvar što i ti izbudalo, ne može bez da budališ.
0: Eto tako.
1: Razumiješ?
0: Eto
1: a takvih ima, počeš i od Nepomenika i ostalih.
0: Jesi. I onda je ukapirali su svi da treba... ono, jer se razgovor, genijalni Rambo Amadeus, razgovor se vodi na nivou glupljeg, uje.
1: Samo moraš malo da budeš luka podgorički, pošto to dolaska tvoga glavna faca je bio Escobar.
0: Da.
1: E, ti moraš sad da mu podiđeš jedniga.
0: Pa podilazim. Ti...
1: A vidim, pa te mrko gleda popriku kada će tu bije.
0: A ko će da mu kupi novi kompjuter, samo on još ne zna to budalice, to će za rođendan da ga časti.
1: Odlično. Nego, slušaj, zaboravili smo jednu bitnu stvar. Juče.
0: Da.
1: Pokoj mu duši, juče je umro tic.
0: Vas
1: I od juče do danas smo otišli.
0: Jes, jes. Kako ga mrze ljudi, kako ga mrze ljudi. A znaš koga najviše mrzi? E, to je meni fenomen. Oni koji bi ostali i dan danas na selu, koji nikakve šanse da je ostala kraljevina Jugoslavije, neki drugi sistem posle rata, ne bi mogli da privire u grad. E, oni ga najviše mrze.
1: Pa, normalno. Pa, ja ti pričam, ti ne kapiraš, juče si opet moj temu otvorio, ne, no nećemo da pravimo digresiju, ali... Jednostavno, kod našeg naroda, tu u Crnoj Gori za pamet, koje god na vlast, svi mu puvaju zadnji kraj.
0: Yes,
1: ka pođe, svi ga pljuvaju i kršima gađe.
0: Tako je, tako je.
1: Tako da, nije ni ovi, ni oni, svi su isti. Za ovi narod, svi su isti, dok su tu na vlasti, dok im valjaju. Aha. Super, ua, kad ne valja. Vidjet ćeš kako će vide prođu, samo ti javili.
0: Tak će im ih obale i onda će novim koji dođu na vlast da se šupka isto kao ovima, tako, kao onima prije tako. Njih, kao prije njih i sve do kralja Nikole i dalje. Eto.
1: Prije kralja Nikole od Petra prvog na ovamo, druže. Što
0: puvali super, tako je.
1: Znači, od kako su pošli da se zajmaju za narod. A ovi se svi zajmaju i dokle naš premijer bude se zajmaš za ovaj narod, bit će sve super.
0: E što, sad si me posjetio na jednu nevjerojatnu stvar koju sam pročitao, tražio sam to, poslanice Petra Prvoga. I ima poslanica pješivcima, kad se zagovnalo bilo između njega i pješivaca, jer im je tražio, on je nesretnik prvi pokušava da uspostavi državu, kakvu takvu stega, pa ovo ono, pa... kletve i to. I tražio je, valjda ljine su mu trebali za nešto od pješivaca. Glavari pješivački rekli, okle isprkli, nemam što da jedem, no, no bijemo, macam u glavu stari i bačamo ih u zetu, nema. I došlo je za malo do Golana. Iako je bio vladik i svetac, poslije i sve.
1: Kako je to veliki Petar riješio?
0: Pameću. Pameću. Gladio je to, posla nekoliko poslanica, izgladio, ubijedio je moje... ove moje ovaj prijeke naravi da, da ipak moraju nešto za zajedničku stvar da žrtvuju.
1: Živaj. Eto. U tom duhu. Poslan tjela živjela za bijelo.
0: A sad te je tu među nama.
1: Jeste, a pokoj ti duši Tito. Jer 5 minuta pošto si minuo, otišlo se u pizdu.
0: Tako je, psihološe. Ćao. Eto tako, dragi prijatelji, to je bilo sve za danas. Nemojte što zamjeriti. Za tonskim kormilom Biljana Bakić i vaš domaćin u studiju Brčko Brčković vas pozdravljaju do naredne prilike, to je već jutra s početkom neđe oko 9 ura. Bye, bye, bye.
2: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
3: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
4: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra, tvoja mjera. SBBet.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
7: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Antena M Marketing 664-284.

0: Informativni program.
1: Vijesti.
2: Bivša direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović osuđena je na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave. Njena pomoćnica Nina Paović osuđena je na 6 mjeseci, a prema presudi ona će kaznu izvršavati u objektu stanovanja. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović najavio posjetu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Crnoj Gori.
3: I na taj način prosto podižemo naš politički dijalog na najviši mogući nivo.
2: Vatroslav Belan, predsjednik Liberalne partije i jedan od lidera Europskog saveza, izjavio je za Antenu M da 21. maj čekamo u ambijentu najgorih odnosa sa susjedima od 2006. Predsjednik Skupštine opštine Žabljak Ivan Popović iznio je niz neistina u svom obraćanju kada je optužio opoziciju za neprimjereno ponašanje na jučerašnjoj sjednici, naveo je u izjavi za Antenu je Marko Božović, predsjednik kluba odbornika DPS-a u Skupštini opštine Žabljak, i dodao da nije bilo nikakvog čupanja mikrofona. Kaže da je jedini zahtjev Demokratske partije socijalista da se sjednice lokalnog parlamenta održavaju uz direktan televizijski prenos.
4: Velika je razlika između čupanja mikrofona i, kako se zove, normalnog, da kažem, isključivanja mikrofona. No, imamo neki osjećaj da se ovdje nešto krije, bukvalno od građana.
2: Od danas su skuplje sve vrste goriva, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Benzin skuplje 4 centa, dizel 3. Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštile su da je izbio požar u zoni naftne industrije nakon iranskog napada dronovima. U okviru svečanosti obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore, Trg nezavisnosti u Podgorici će 21. maja biti pozornica jednog od najznačajnijih muzičkih događaja u modernoj istoriji regiona, u okviru koje će biti održan koncert svjetske muzičke ikone Rikija Martina. U Crnoj Gori danas sunčano, krajem dana na oblačenje, najviša dnevna temperatura vazduha 25 stepeni.
0: Radio Antena M. Tačno tako.
1: Sponzor hita dana.
5: Emtel. Imate prijatelje.

0: I dok tužilaštvo smatra da su kroz postupak vođen pred Višim sudom u Podgorici dokazane sve tačke optužbe tražeći zatvorske i novčane kazne za Perović i Paović, te da im se po izricanju presude odredi pritvor zbog opasnosti od bjekstva, odbrana sa druge strane smatra da je dokazana nevinost bivših članica menadžmenta ASKA, da je optužnica iskonstruisana i da bi njihovo potencijalno pritvaranje značilo nastavak njihovog linča. Advokat Nikola Martinović kazao je da je zadovoljan presudom od 2 godine i 2 mjeseca zatvora bivšoj direktorci Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović, jer je njome oslobođena za sve ono što je se stavlja na teret da oštetila državu. Jelena je proglašena krivom za to što je sklopila ugovor o djelu sa jednim licem u agenciji i što je to lice po tom ugovoru primalo naknadu koja je ugovorena, iako je taj ugovor o djelu okarakterisan od strane državne revizorske institucije kao ispravan. U tom dijelu ćemo se žaliti i mislim da imamo dobre šanse da to dobijemo na apelacionom sudu i bit ćemo pobjednici, poručuje Martinović. Nezavisni poslanik Miodrag Laković bio je gost današnje drugačije radio veze. Naveo je da nakon napuštanja PES-a osjeća više slobode i manje obaveza. Kaže da nije birao PES nego određenu politiku.
1: Ja sam, moram reći, u PES ušao, odnosno na listu PES-a sam ušao kao nezavisni kandidat po jednom dogovoru, ajde rekao bih džentlmenskom, sa gospodinom Spajićem, sa namjerom da pratim bezbjednost kroz skupštinu i kroz odbor za bezbjednost i da na taj način doprinesem nekim reformskim procesima kad su u pitanju službe bezbjednosti. Izašao sam iz PES-a zato što se nisam mogao složiti sa usvajanjem zakona o unutrašnjim poslovima, zato što mislim da taj zakon ima destruktivni potencijal kad je u pitanju uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova.
0: Navodi da njegovo neslaganje sa pravcima političkog djelovanja PES-a ima određeni kontekst.
1: Vi ste pomenuli rezoluciju o Jasenovcu, ja ću pomenuti da prije te rezolucije ja sam bio šef poslaničkog kluba i tada sam kao nezavisni kandidat na listi i pristao da uđem u članstvo PES-a zato što su ljudi iz PES-a tražili da budem šef poslaničkog kluba. Međutim, politički proces i političke odluke su išle u tom pravcu i na taj način da nismo imali dovoljno komunikacije, nismo imali dovoljno sinhronizacije i ja sam ukazivao na to i povodom jednog izbora u Skupštini, ovaj koji je bio sa naše strane onako dosta kompleksan i konfuzan, ja sam rekao da na taj način više ne mogu da vodim klub zato što jednostavno nisu sanirane te neke stvari na koje sam ukazivao. Nakon toga je došla rezolucija o Jasenovcu. Također, prije donošenja rezolucije u Skupštini, ukazivao sam na štetnost te odluke, pokušao sam na sve načine i u razgovoru sa ljudima iz vlade i u razgovoru sa kolegama iz poslaničkog kluba da ukažem koje su štetne posljedice toga čina. Jedna treća stvar koja je također bila kompleksna za naše odnose, mene kao pojedinca i PES-a kao političkog subjekta, se desila također povodom jednog imenovanja gdje sam ja se usprotivio jer se radilo o sektoru bezbjednosti. I tada sam poslao jednu jasnu poruku predsjedništvu PES-a da je moje neslaganje sad već dosta često i da ukoliko oni smatraju da sam ja opterećenje, a vjerovatno i jesam bio za taj politički subjekt, da mogu slobodno moj mandat da uzmu nazad, i ja sam im ga ponudio da ga uzmu i rekao sam da razmisle par dana o tome, ali ako za par dana ne donesu odluku da ću ja zadržati mandat.
0: Navodi da je PES glasan jedino kada se treba konfrontirati sa opozicijom.
1: Anomalije koje uviđamo danas, koje definitivno postoje, a evo reći ću otvoreno da je jedna od njih je partijsko zapošljavanje. Kad ja to kritikujem, onda dio kolega iz političkog subjekta, a iz drugih političkih subjekata, onda su skloni da kažu aha, evo ga, on je za DPS. Evo ja hoću da iskoristim, da opet kažem, ja jesam u politici da bismo demontirali negativne prakse DPS-a, ali ne mogu ih tolerisati ni u sadašnjoj, ni u bilo kojoj drugoj vlasti, zato što mislim da su one državno štetne kogod da ih implementira.
0: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović najavio je posjetu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Crnoj Gori.
2: i na taj način prosto podižemo naš politički dijalog na najviši mogući.

0: Slušajmo naše. Emisija posvećena aktivnostima Privredne komore Crne Gore.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Pratite emisiju Slušajmo naše.
0: Slušajmo naše vijesti.
1: Četvrta nacionalna ceremonija dodjele grantova Regionalnog fonda za izazove održana je u Privrednoj komori Crne Gore uz prisustvo predstavnika institucija privrede, obrazovanja i međunarodnih partnera. Događaj je bio posvećen promociji partnerstava koja doprinose razvoju vještina i jačanju veze između obrazovanja i tržišta rada. U okviru četvrtog poziva projektu iz Crne Gore dodijeljeno je 498.239 eura. Konzorcijum predvodi javna ustanova Srednja stručna škola Bijelo Polje u partnerstvu sa 8 institucija iz sektora zdravstva i obrazovanja, uključujući opštu bolnicu, dom zdravlja i dom starih u Bijelom Polju. Cilj projekta je unapređenje stručnog obrazovanja kroz modernizaciju opreme i jačanje praktične obuke za zanimanja zdravstvenog i ginekološkog akušerskog tehničara u skladu sa potrebama tržišta. Direktor škole Zoran Vuković istakao je da grant potvrđuje značaj ulaganja u obrazovanje kao ključne investicije u budućnost. Naglasio je da će savremeno opremljeni kabineti omogućiti učenicima sticanje znanja i vještina po najvišim standardima. Direktor opšte bolnice Bijelo Polje, Kedan Erović, ocjenjuje projekat kao važnu investiciju u zdravstveni sistem, ističući da kooperativni model omogućava direktno učešće poslodavaca u obrazovanju kadra i bolje usklađivanje sa potrebama tržišta rada. Balša Ćulafić iz Privredne komore podsjetio je da su kroz 4 poziva podržani projekti vrijedni gotovo 4 miliona eura, kojima je obuhvaćeno više od 1500 polaznika, čime se gradi održiv model saradnje obrazovanja i privrede. Predsjednica Privredne komore Nina Drakić naglasila je da RCF osim financijske podrške donosi i ključna partnerstva između škola i kompanija, što doprinosi razvoju kooperativnog obrazovanja i lakšem zapošljavanju mladih. Predstavnici obrazovnih institucija i međunarodnih partnera poručili su da ovakvi projekti doprinose usklađivanju znanja i vještina sa potrebama tržišta rada, jačanju konkurentnosti ekonomije i smanjenju odliva radne snage. Zaključeno je da ulaganje u obrazovanje i razvoj vještina mladih donosi konkretne rezultate, posebno kad postoji snažna saradnja između obrazovnog sistema i privrede. Privredna komora Crne Gore i u 2026. realizuje nagradnu igru Kupujmo naše u cilju podrške domaćim proizvođačima i podizanja svijesti o značaju kupovine crnogorskih proizvoda. Nagradna igra traje od 1. maja do 1. jula kroz jedno dvomjesečno kolo, dok izvlačenje dobitnika predviđeno za 6. jul. Pravo učešće u nagradnoj igri imaju svi građani koji tokom maja i juna prilikom kupovine na bilo kojem prodajnom mjestu u Crnoj Gori na fiskalnom računu budu imali najmanje 3 proizvoda ili usluge crnogorskih kompanija, bez obzira na vrijednost. U nagradnoj igri može učestvovati neograničeni broj puta. Potrebno je na poleđini račune upisati ime i prezime, adresu i broj telefona i račun ubaciti u namjenski postavljene kutije širom Crne Gore. Bogat nagradni fond također čine crnogorski proizvodi i usluge. Glavna nagrada je brvnara, drvena kuća, ukupne vrijednosti 20.000 eura. Potom slijede vaučeri od 1.000 eura za boravak u hotelima Casa del Mare u Orahovcu, Kotor i Plaza u Ulcinju, Sunset u Dobrim Vodama, Bianca Resort and Spa u Kolašinu i Aleksandar Hotel and Spa na Žabljaku. Za 40 dobitnika obezbijeđeni su paketi crnogorskih proizvoda u vrijednosti 200 eura, dok će 5 dobitnika avionske karte vrijednosti 500 eura imati priliku da putuje kompanijom Air Montenegro. Po 5 dobitnika imaće priliku da uživa u crnogorskim etnoselima, krstare bokom ili iskuse dvodnevno splavaranje rijekom Tarom. Hrana i piće u restoranu po izboru obezbijeđeno je za još 5 dobitnika, kao i 5 paketa knjiga. Pored toga što se računi mogu ostaviti u namjenski postavljenim kutijama, mogu se poslati i poštom u zatvorene koverti na adresu Privredna komora, ulica Novaka Miloševa 29/2, Podgorica, sa poštanskim pečatom datiranim ne kasnije od 30. juna, ili dostaviti u zatvorene koverti direktno u poslovnu zgradu Privredne komore. Sistem izvlačenja dobitnika organizovan je metodom fizičkog izvlačenja računa i zajedničke kutije u koje su prikupljeni svi računi. Izvlačenje je 6. jula 11 sati u prostorijama Privredne komore. Izvlačenje nagrada obavit će tročlana komisija koja će pratiti regularnost toka izvlačenja dobitnika. Nagrade će biti uručene dobitnicima u roku od 30 dana nakon objavljivanja izvještaja o dobitniku u dnevnim listovima Pobjeda, Vijesti i Dan. Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Institutom sertifikovanih računovođa Crne Gore organizuje seminar primjena MSFI, finansijski instrumenti, koja će biti održana sutra u 10 sati u prostorijama komore. Seminar je posvećen jednom od najznačajnijih standarda finansijskog izvještavanja sa posebnim fokusom na potraživanja od kupaca i model očekivanih kreditnih gubitaka. Za razliku od ranijeg pristupa zasnovanog na nastalim gubicima, ovaj standard uvodi proaktivnu procjenu kreditnog rizika i pravovremeno prepoznavanje potencijalnih gubitaka. Program je usmjeren na praktičnu primjenu u realnim poslovnim uslovima i obuhvata klasifikaciju financijskih instrumenata, računovodstveni tretman potraživanja od kupaca, primjenu pojednostavljenog ECL modela, izradu matrice rezervisanja, procjenu kreditnog rizika i primjenu forward looking informacija, najčešće greške u praksi i očekivanja revizora. Kroz konkretne primjere i studije učesnici će steći znanja za efikasnu primjenu standarda u svojim organizacijama. Privredna komora Crne Gore organizuje Infodan povodom predstavljanja projekta Reconnect, kreativni zanati za industrijsku simbiozu u sektorima plave ekonomije, koji se realizuje u okviru programa Interreg Euromed. Događaj je prvenstveno namijenjen malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, ali i svim akterima iz oblasti ribarstva, akvakulture i zanata. Predstavlja priliku za unapređenje poslovanja kroz inovativna i održiva rješenja. Učesnici će se upoznati sa ciljevima i aktivnostima projekta uz poseban fokus na razvoj cirkularne ekonomije i ulogu zanata u industrijskoj simbiozi. Biće predstavljeni i uslovi za učešće u obukama i aktivnostima umrežavanja. Učešće u projektu omogućava pristup savremenim alatima, stručnu podršku i međunarodnu saradnju, čime se postiče konkurentnost i prelazak na održive modele poslovanja. Učešće je besplatno, odabrani učesnici ostvaruju podršku u razvoju poslovanja i inovacija, pristup alatima za optimizaciju resursa, saradnju sa partnerima iz različitih sektora i zemalja, mogućnosti za međunarodnu promociju i stručnu podršku u oblasti cirkularne ekonomije. Pratili ste emisiju Slušajmo naše.
0: Slušajmo naše, emisija posvećena aktivnostima Privredne komore Crne Gore.

0: reklame.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz Mtel roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su mRoaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj Mtel aplikacije, Mtel menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica Mtela širom Crne Gore. Mtel. Imate prijatelje.
3: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
5: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
6: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
7: Antena M Marketing 664-284.

0: godinama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
1: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
2: Antena M Marketing 664284.

0: Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
1: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
2: Antena M Marketing 664284.
3: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax, gradimo Crnu Goru.
4: U srcu prijestolnice položen tikus dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca. Harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
5: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: K-Sport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
8: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBB.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Da li i dalje zamućeno gledate? Ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad, a imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City Kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
11: Dragije, DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon +382 303 46 024. www.dragije.com.
12: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
13: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
14: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
15: Oftalmološki centar DR Raonic sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
16: Došlo mi je šurnjaje švajcarske i šetamo mene sramota u park, sve više plastične kese zdravljeća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvi je praznik sad.
17: Reci ne plastičnim kesama.
18: Ovu reklamu podržao je Ekofond.

0: Informativni program.
1: 15.
2: Bivša direktorica ASK-a Jelena Perović prvostepeno osuđena na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja.
3: Njen branilac advokat Nikola Martinović najavio je žalbu apelacionom sudu, iako je, kaže, zadovoljan presudom jer je njome oslobođena za sve ono što je se stavlja na teret da je oštetila državu.
2: Nezavisni poslanik Miodrag Laković u drugačijoj radio vezi ocijenio da je veoma važno da institucije jasno saopšte da li su tvrdnje odbjeglog Miloša Medenice koje se odnose na određena krivična djela istinite.
4: To očekujemo od onih na koje se podaci odnose, od Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave, policije. Naravno, ukoliko se stekne osnovana sumnja, onda je to posao za tužilaštvo. Ne možete praviti otklon i barijeru od tih informacija govoreći motiv je loš.
5: Šta god da su motivi.
2: U parlamentu u toku nastavak plenarne sjednice ponovo odbijen predlog Milana Kneževića da se raspravlja o amnestiji.
6: I ovo sad što ja predlažem ovu amnestiju, predlažem i zbog budućih robijaša, možda iz ovog parlamenta.
2: Moguće da je došlo do prenosa hantavirusa sa čovjeka na čovjeka na kruzeru pogođenom epidemijom, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Nove žrtve ruskih udara na Ukrajinu pala proevropska vlada u Rumuniji. Košarkaši budućnosti voli dočekuju rumunski Cluj u play-offu ABA lige. Sjutra promjenljivo oblačno, u drugom dijelu dana ponegdje moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 24 stepena.
1: Radio Antena M. Informativni program.
2: Dobar dan. Bivša direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović prvostepeno je u Podgoričkom višem sudu osuđena na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, dok je njena pomoćnica Nina Paović osuđena na 6 mjeseci kućnog zatvora. Detaljnije Danilo Šuković.
3: Bivša direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović osuđena je na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave. Prvostepenu presudu je u Podgoričkom višem sudu izrekao sudija Simo Rašović, koji je odbio predlog tužilaštva za određivanje pritvora. Njena pomoćnica Nina Paović osuđena je na 6 mjeseci kućnog zatvora. Bivša direktorica agencije je oslobođena u dijelu optužnice koji se odnosi na isplatu varijabila, ali i u odnosu na službeni put u Ljubljanu. Proglašena je krivom u odnosu na plaćanje računa za mobilni telefon koji je koristila njena ćerka, ali i u dijelu koji se odnosi na plaćanje službenih putovanja Nikoli Lekiću koji je bio angažovan po ugovoru o dijelu. Razlog za donošenje takve odluke, kako je kazao sudija Rašović, jeste što je Lekić putovao 15 puta, a da na to nije imao pravo. Perović je produžena mjera nadzora povremenog javljanja nadležnom organu. Njen branilac advokat Nikola Martinović najavio je žalbu apelacionom sudu, iako je, kaže, zadovoljan presudom jer je njome oslobođena za sve ono što je se stavlja na teret da je oštetila državu. Ono što ga iznenadilo jeste da je sud prihvatio da jedan ugovor o djelu predstavlja krivično djelo. Po mom mišljenju, taj ugovor za koji je proglašena krivom ne može nikako biti krivično djelo, zaključio je Martinović.
2: Gost današnje drugačije radioveze bio je nezavisni poslanik Miodrag Laković. Govorio je o aktuelnim temama iz domena bezbjednosti i politike, a akcente prenosi Duško Mihajlović.
7: Nezavisni poslanik Miodrag Laković ocijenio je da je veoma važno da crnogorske institucije jasno i eksplicitno saopšte javnosti da li su tvrdnje odbjeglog Miloša Medenice koje se odnose na određena krivična djela istinita. On je, gostujući u drugačijoj radiovezi, ukazao da se u policijskom poslu kriminalci često koriste kao izvori podataka, te da njihovi motivi ne mogu i ne smiju biti prepreka za ustanovljavanje istine.
4: To očekujemo od onih na koje se podaci odnose, od Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave, policije, da unutrašnja kontrola u odnosu na svaku informaciju nam kaže sljedeće.
5: Ne vidite posao za tužilaštvo tu.
4: I naravno, ukoliko se stekne osnovana sumnja, onda je to posao za tužilaštvo, ali kao što vidimo da se targetiraju neki službenici uprave policije i u odnosu na njihove neke službene radnje oni se inkriminišu kroz te njegove izjave. Sad, naravno, motiv je subverzivne prirode. Motiv ovdje ne bih sporio. Ne možete praviti otklon i barijeru od tih informacija govoreći
5: da su motivi
4: je loš.
5: Šta god da su motivi.
4: Šta god da su motivi, vi ste dužni da javnosti kažete ta informacija nije tačna, mi smo utvrdili da se to, taj događaj desio na taj i taj način, sve činjenice smo analizirali, prikupili sve podatke i apsolutno odbacujemo tu informaciju kao netačnu.
7: Govoreći o političkim odnosima u vladajućoj većini, Laković je istakao da su koalicioni partneri partije koju je nedavno napustio Pokreta Evropa Sad u više navrata pokazali aspiracije da ugroze građanski karakter Crne Gore, pa i ustavne kategorije na nekim lokalnim nivoima, te ocijenio da je PES morao biti agresivniji u zaštiti državnih atributa.
4: Ja sam smatrao da u takvim slučajima uvijek moramo da budemo glasniji, da moramo da budemo agresivniji u zaštiti Ustava Crne Gore, u zaštiti njenih državnih atributa. Međutim, čini mi se da je PES bio glasan ili da jeste glasan jedino kad se treba konfrontirati sa opozicijom. Ja sam se u politiku uključio i 2021. godine i 2023. godine da bismo demontirali loše prakse prethodnog sistema, DPS-a i njegovih koalicijnih partnera. To je i partijsko zapošljavanje, to je i političko djelovanje u državnim institucijama i tako dalje i tako dalje. Međutim, kad vidimo te loše prakse da postoje i danas, ja nisam za to da mi pričamo samo o DPS-u. I dobrobit crnogorske zajednice samo ako se konfrontiramo sa tim lošim praksama u realnom vremenu, a ne samo da pričamo o njima kakve su bile prije 2020. godine.
7: Laković je, govoreći o svojoj političkoj budućnosti, kazao da mu je plan da učestvuje u procesima usmjerenim na jačanje građanskog karaktera Crne Gore.
4: Na tom fonu uvijek sam i spreman da razgovaram sa ljudima koji su i u politici i van politike.
5: Jeste s Nikolom Jarom razgovarali na tu temu?
4: Pošto razgovarali smo na tu temu.
5: Ona kafa je tako slačena.
4: Tako je, tako je. Ja sa kolegom Janovićem imam jedan kolegijalni prijateljski odnos. Ponekad razgovaramo na te teme. On predstavlja ljude iz politike sa kojima se na tim vrijednostima može sarađivati. Očekujem da će se kroz nastavak političkih aktivnosti na neki način homogenizovati jedan građanski centar u Crnoj Gori. Mislim da je on dosta fragmentisan u ovom trenutku. Ne bih pristupio nijednoj od konvencionalnih političkih partija. O formatu učešća bismo naravno mogli da razgovaramo kad za to dođe vrijeme.
7: Cijelu udruga čio radio vezu pogledajte na našem YouTube kanalu i poslušajte na portalu Antene.
2: A u parlamentu je u toku nastavak plenarne sjednice. U ovim trenucima na poslanička pitanja bi trebalo da odgovara potpredsjednik vlade za vanjske poslove Filip Ivanović. A što se dešavalo u prvom dijelu zasjedanja čućemo od Milene Aprcović.
0: Današnja sjednica počela je minutom ćutanja. Nakon što je taj prijedlog predsjedniku parlamenta Andriji Mandiću uputio poslanik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović.
8: Dok mi ovdje vodimo polemike, što je potpuno prirodno i normalno i kao što je prirodno i normalno da se politički razlikujemo, dešavaju nam se tragične stvari. Nedavno je djevojčica poginula u Baru. Nakon toga jedan dječak je stradao na Cetinje, potom je dijete od 3 godine u Kotoru izgubilo život. Juče je grad Budva proglasila dan žalosti zbog smrti dvoje djece. Na Skadarskom jezeru također je bilo tragičnih dešavanja, jedno lice poginulo, za drugim se traga. I želim da uslijed sve te polemike i dinamike koju nosi politička rasprava, skrenemo pažnju da ljudski život ima najveću vrijednost pored svih drugih pluralizama i svega onoga što ga prati i zbog toga molim vas da u ime svega toga date minut šutnje.
9: Hvala vam gospodine Vuksanoviću na dobroj inicijativi. Dajem minutu ćutanja za postradale ovih nekoliko prethodnih dana.
0: Tokom usvajanja dnevnog reda, lider Demokratske narodne partije Milan Knežević predložio je da se raspravlja i o amnestiji.
6: I ovo sad što ja predlažem ovu amnestiju, predlažem i zbog budućih robijaša, možda iz ovog parlamenta, da slučajno se ne zadese u situaciju u kojoj sam se ja zadesio 2018. godine. Ovom amnestijom nisu obuhvaćena lica koja su počinila teške zločine, odnosno teška ubistva, organizovane kriminalne grupe, finansijske pronevjere.
0: Za Kneževićev prijedlog glasalo je 27, uzdržana su bila 24 poslanika, a protiv 4. Pa ni ovaj put njegov prijedlog o amnestiji nije dobio podršku da uđe u dnevni red parlamenta. Poslanica DPS-a Zoja Bojanić-Lalović također imala prijedlog za dopunu dnevnog reda.
10: Državna nagrada ne može da se dodijeli pojedincu ili grupi lica koje se nedostojno odnose prema Crnoj Gori ili njenom državnom, kulturnom i nacionalnom identitetu, a naime ovaj član već postoji u uredbi kojom je precizirano na koji način se može steći status istaknuti kulturni stvaralac. Podsjetiću, članom 3 upravo je istaknuto da status istaknuti kulturni stvaralac ne može se dodijeliti umjetniku, odnosno stručnjaku u kulturi koji se nedostojno odnosi prema Crnoj Gori, njenom državnom, kulturnom i nacionalnom identitetu. Ovo prosto da postane dio zakona i da se odnosi na sve nagrade.
9: Evo, čuli ste predlog, gospođe. Poslanica je, možete zamisliti, jedan od najvećih pisaca čovječanstva, Peter Handke. Možda ne bi ni u Austriji prema njemu bili baš tako blagonakloni, iako je dobio 2019. Nobelovu nagradu, ali da se izjasnimo o ovom predlogu. A osadu se, dakle, na Bećera. Hvala. Da se izjasnimo.
0: Za prijedlog Bojanić-Lalović glasalo je 17 poslanika. Uzdržanih je bilo 27, dok je Andrija Mandić glasao protiv.
2: Spoljnopolitički odbor Europskog parlamenta usvoji izvještaj o Crnoj Gori izvjestioca Marijana Šareca. U izvještaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine, te da postane 28. država članica do 2028. godine. Izvjestilac Marijan Šarec kazao je da se Crna Gora suočava sa izuzetno zahtjevnom godinom. Vremena je malo, a posla ima mnogo. Ovaj izvještaj treba da posluži kao priznanje dosadašnjeg napretka i kao hrabrenje za predstojeći period. Prije svega, treba ga shvatiti kao poziv svim stranama da pokažu mudrost i odgovornost, kako bi se osiguralo da manji sporovi ne zasijene ili isključe šire strateške ciljeve, istakao je Šarec, prenosi RTCG. O njegovom izvještaju će se u formi rezolucije u junu izjasniti plenum Europskog parlamenta. Predsjednik Liberalne partije, jedan od lidera Europskog saveza, Vatroslav Belan, kazao je za naš portal da je zadovoljan što su strateški spoljnopolitički pravci Crne Gore usmjereni prema Europskoj uniji i NATO, odnosno što smo konačno na samom pragu članstva u EU. Ističe je da ga žalosti činjenica da i dvije decenije nakon obnove nezavisnosti unutar društva postoje strukture koje državnost Crne Gore ni podaštavaju, vrijeđaju i nadaju se da je to samo prolazna faza. Akcentuje da 21. maj dočekujemo u ambijentu najgorih odnosa sa susjednim državama još od 2006. godine. Intervju sa Belanom možete pročitati na našem portalu. Po danas su skuplje sve vrste goriva. Euro Super 98 poskupio je 4 cente i koštaće euro i 65 centi. Za 4 centa skuplje je Euro Super 95, pa cijena po litru sada iznosi euro 61 cent. Litar eurodizela od ponoći košta euro 71 cent, 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. Najnovije povećanje cijena goriva je dokaz da u vladi ne žele ozbiljno da se bave pitanjem standarda građana, podrške privredi i zaustavljanja galopirajuće inflacije, saopštio je predstavnik Europskog saveza Mirko Stanić. Iako su najavljivali odgovoran odnos prema građanima, danas će nas na pumpama dočekati veće cijene. Umjesto smanjenja akciza u vremenu povećanih cijena na berzi, vlast koristi svaku priliku da izvuče novac od građana i privrede, bez bilo kakve razvojne vizije novih projekata ili snaženja domaće ekonomije, saopštio je Stanić.
1: 15.
2: U nastavku svijet, Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je moguće da je došlo do prenosa hantavirusa sa čovjeka na čovjeka među bliskim kontaktima na kruzeru pogođenom epidemijom. Svjetska organizacija navela je da je prioritet evakuacija dva teško bolesna putnika, nakon čega se očekuje da brod koji se trenutno nalazi u Atlantskom okeanu blizu Zelenortskih ostrva nastavi put ka Kanarskim ostrvima. Kruzer MV Hondius sa oko 150 ljudi, među kojima ima i crnogorskih državljana, nalazi se na sidrištu kod obale Zelenortskih ostrva nakon što su tri putnika preminula, a najmanje troje je oboljelo od hantavirusa. Vlasti Zelenortskih ostrva odbile su da dozvoli iskrcavanje putnika zbog rizika po javno zdravlje, pa brod ostaje u otvorenim vodama. Institut za javno zdravlje Crne Gore je saopštio da u ovom trenutku nema informaciju da li su crnogorski državljani među oboljelima ili osobama kod kojih se sumnja na infekciju. U ruskom noćnom napadu projektilima i dronovima na postrojenja za proizvodnju gasa u ukrajinskim regionima Poltava i Harkov poginulo je 5 osoba, među kojima 2 spasioca, dok su hiljade ljudi ostale bez snabdijevanja gasom, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija pokazala potpuni cinizam tražeći prekid vatre, a zatim pokrećući nove raketne i napade dronovima na Ukrajinu. Rusija bi mogla da prekine vatru u svakom trenutku, a to bi zaustavilo rat i naše odgovore. Potreban je mir i potrebni su stvarni koraci da bi se on postigao, napisao je Zelenski u objavi na mreži X. Dodao je i da će Ukrajina uzvratiti istom mjerom. Iranska državna televizija citirala je vojnog zvaničnika koji je rekao da Iran nije imao unaprijed planiran program za napad na naftna postrojenja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nakon što su Emirati optužili Iran za napad dronom na energetsko postrojenje u Fudžeiri. Ono što se dogodilo proizvodi avanturizma američke vojske koja je pokušala da stvori prolaz za nezakonit prolazak brodova kroz Hormuški Moreus. Američka vojska za to mora snositi odgovornost, rekao je iranski zvaničnik. Rumunskoj vladi izglasano je nepovjerenje u parlamentu. Kako piše Guardian, za nepovjerenje je glasao 281 poslanik, što znači da je proevropska koalicijona vlada Ilije Boložana pala. Boložan je vodio manjinsku vladu od kraja aprila, kada su ljevičarski socijaldemokrati, najveća stranka u parlamentu, pozvali na njegovu ostavku, a zatim napustili koaliciju od 4 proevropske stranke i udružili se sa krajnje desnom opozicijom, te podnijeli zahtjev za izglasavanje nepovjerenja vladi.
11: Radio Antena M, informativni program.
1: 15.
2: Ponovo domaće aktualnosti povodom godišnjice savezničkog bombardovanja Podgorice. Gradonačelnik Saša Mujović, predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović i zamjenica gradonačelnika Nađa Ljiljanić položili su vijenac na spomen obilježje žrtvama bombardovanja u okviru kompleksa bivše zgrade SDK. Mujović je poručio da je ovaj datum predstavlja jedan od najtežih i najtragičnijih trenutaka u istoriji Podgorice. Povodom obilježavanja 20. godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore, svjetska muzička zvijezda Ricky Martin pjevaće u Podgorici 21. maja na Trgu nezavisnosti, saopšteno iz vlade. Koncert će biti besplatan. U nastavku sporti Pavle Otašević.
12: Košarkaši u budućnosti Voli igraće večeras u Podgorici protiv Kluža prvu utakmicu četvrtfinala play-off Admiral Bet ABA lige. Biće to njihov četvrti međusobni duel ove sezone. Budućnost je dobila oba meča u ABA ligi, dok je Kluž eliminisao Podgoričane na startu nokaut faze Eurokupa. Kako je rekao trener plavo-bijelih Andrej Žakelj, prvi cilj plavih je da prođu Kluž, a onda će se razmišljati o polufinalu i eventualnom finalu gdje su bili prošle sezone.
9: Naši ciljevi su jasni, mi želimo da prođemo od četvrtfinale, to je prva stvar, ali fokusiramo se prvo na prvu utakmicu. Ja mislim da Kluž, kako već pokazao, to je vrlo nezgodan tim ako mu dozvoliš da igraju njihovu igru, znači brzu igru, igraju baš jednu bržu košaku, jedno brži košaka u Europi sa mnogo kontranapada, individualne igre, pick and rolla, dobri su šuteri, tako da svakako težak zadatak ispred nas.
12: U četvrtfinalu igra se na dvije pobjede. Utakmice na programu večeras od 18:45. Selektor muške rukometne reprezentacije Crne Gore Didije Dinar objavio je danas spisak igrača za dvomeč protiv Slovenije u baražu za plasman na svjetsko prvenstvo koje se u januaru naredne godine igra u Njemačkoj. Prvi meč baraža bit će odigran 14. maja u MTL dvorani Morača, dok je revanš u Kopru 3 dana kasnije. Za predstojeći dvomeč protiv tima koji je osvojio 8. mjesto na januarskom evropskom prvenstvu, Dinar računa na 18 igrača, dok su dvojica imena na spisku rezervnih igrača. U odnosu na martovske kvalifikacije u kojima su ostvarene 2 pobjede protiv Finske, nova imena su Aleksandar Glendža i Filip Vujović, koji su zahvaljujući dobrim izdanjima u klubovima zavrijedili pažnju stručnog štaba i ponovo dobili poziv u nacionalni tim. Na spisku nema povrijeđenih Arsenija Dragaševića i Vuka Borozana, koji je ranije završio klubsku sezonu, kao ni Miloša Božovića, koji nije u potpunosti sanirao povredu zbog koje je propustio evropsko prvenstvo u januaru. Okupljanje nacionalnog tima planirano je za ponedjeljak 11. maja. Vujović i saigrači u predstojećem dvomeču protiv Slovenije pokušat će da prirede iznenađenje i nakon 2013. i 2023. izbore treće učešće na prvenstvima svijeta.
13: Drumski raport.
14: Iz Automoto saveza Crne Gore javlja se Vladana Bojović.
15: Na regionalnom putu R10 Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona usled čega i saobraćaj obustavljen. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Privremeno se za dane od 5. maja do 9. maja odobrava totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jedinično odvijenje saobraćaja na mjesto izvođenja radova u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. Radi se na asfaltiranju radova u okviru investicionog preslačenja na regionalnom putu R1 Cetinje, Krstac, Trojica, Kotor i R25 Cetinje, Ivanova Korita, Međuvršje, Krstac. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29, Bar Kamenički most, Krute. Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova.
1: Meteo.
16: U Crnoj Gori sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom dijelu dana. U drugom dijelu dana ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjereno, u višim predjelima na primorju tek ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 14, najviša dnevna 24 stepena. U Podgorici promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha 13, najviša dnevna 24 stepena.

0: Meteo. Sponzor Erste Bank.
1: U Crnoj Gori se jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom dijelu dana. U drugom dijelu dana ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na primorju tek ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 14, najviša dnevna 24 stepena. U Podgorici promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha 13, najviša dnevna 24 stepena.
2: Važno je koja je vaša banka. Erste banka.

0: Prave informacije. Antena M. Prava muzika. Radio Antena M.
1: Program koji slijedi podržan je sredstvima iz Fonda za posticanje pluralizma i raznovrsnosti medija namijenjenih komercijalnim i neprofitnim elektronskim medijima.
2: Prepoznavanje. Promišljajmo, zaključujmo, djelujmo. Prepoznavanje.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija Prepoznavanje. Teme kojima se u emisiji bavimo su medijska pismenost, stanje u medijima, osvjetljavanje problema sa kojima se suočavaju medijski radnici, novinarska etika i medijski profesionalizam.
4: Prepoznaj. Uključi se.
3: Položaj medijskih radnika u Crnoj Gori već duže ne bilježi suštinski napredak, upozorili su i sindikata medija, navodeći da se novinari suočavaju sa napadima i prijetnjama dok su na radnom zadatku, a nijesu bezbjedni ni u privatnoj sferi. I sindikata su u proglasu povodom Svjetskog dana slobode medija 3. maja kazali da problemi koji opterećuju profesiju ostaju isti, a među njima se iz godine u godinu izdvajaju nepovoljan socioekonomski status zaposlenih u medijima, loši uslovi rada, politički pritisci i izraženi bezbjednosni rizici. Detaljnije Duško Mihajlović.
5: Od 2020. do kraja 2025. godine sindikat medija Crne Gore je zabilježio ukupno 146 napada u bazi Safe Journalists. U tom šestogodišnjem periodu, čak 56 slučajeva, žrtve su bile novinarke, u 50 njihove muške kolege, dok su u 40 slučajeva žrtve bile grupe novinara ili same medijske organizacije, kazali su iz sindikata medija Crne Gore. Kako su dodali, medijski radnici suočeni su sa napadima i prijetnjama dok su na radnom zadatku, a nijesu bezbjedni ni u privatnoj sferi. Govor mržnje, targetiranje i koordinisani napadi na društvenim mrežama sve su učestaliji. Nerijetko dolaze i od nosilaca javnih funkcija, a iskustvo pokazuje da mogu prerasti i u fizičke incidente, kažu u sindikatu. Oni su istakli da se žene u medijima suočavaju sa specifičnim oblicima nasilja, uključujući seksističke uvrede, prijetnje i kampanje diskreditacije, a sve sa ciljem da se udalje iz javnog prostora i profesije. Dodatno zabrinjava što u pojedinim slučajevima adekvatna zaštita izostaje čak i unutar samih redakcija, navodi se u proglasu sindikata. Važno je, kako dodaju, reći da postoje i pomaci koji ohrabruju. Mehanizam za bezbjednost novinara počeo je da djeluje u pilot fazi i već pokazuje prve rezultate, naročito kroz bolju koordinaciju institucija i medijske zajednice, kažu u sindikatu medija. Oni su ocijenili da je to važan korak jer pokazuje da mora postojati sistem koji brzo prepoznaje rizike, reaguje i pruža podršku žrtvama. Pitanje napada, prijetnji i političkih pritisaka jeste važno, ali jednako su važni i uslovi u kojima medijski radnici i radnice svakodnevno rade, kaže se u proglasu. Podaci sindikata medija i misije OEBS-a u Crnoj Gori od januara ove godine potvrdili su, kako se navodi, loš ekonomski položaj zaposlenih u medijima. Troje od četvoro medijskih profesionalaca i profesionalki prima platu nižu od prosječne na nivou države. Zbog toga sve više novinarki i novinara napušta ovaj sektor, što dugoročno slabi mediji i urušava kvalitet informisanja cijelog društva, kažu u sindikatu. Kako su dodali, medijski radnici se osim borbe za egzistenciju suočavaju i sa visokim nivom stresa povezanog sa poslom, dok njih 69% prepoznaje sagorijevanje ili emocionalnu iscrpljenost kao čestu pojavu u profesiji. U sindikatu nas posebno brine što 9 od 10 ispitanika vidi politički ili urednički pritisak kao ključni faktor koji odvraća mlade od ulaska u novinarstvo, dok 6 od 10 navodi niske početne zarade kao veliku prepreku, kaže se u proglasu sindikata. Iz te organizacije su istakli da ne može biti govora o stvarnoj profesionalnoj slobodi ukoliko ljudi koji rade u medijima ne mogu da žive dostojanstveno od svog rada, ukoliko su izloženi stalnom stresu, iako nemaju kolektivnu zaštitu, iako socijalni dijalog ne daje rezultate. Sindikat medija Crne Gore ukazuje da je i pored određenih blagih poboljšanja situacija i dalje daleko od zadovoljavajuće, jer zarade ne odgovaraju težini i odgovornosti profesije, a kolektivni ugovori su i dalje rijetkost, navodi se u

0: Proglasu. Višegodišnji pregovori o granskom kolektivnom ugovoru, kako se dodaje, još nisu dali rezultate, što dodatno pokazuje da se radna prava zaposlenih u medijima i dalje ne tretiraju kao sastavni dio medijskih sloboda. Zbog svega navedenog, bitno je da o lošim uslovima rada, napadima, pritiscima i svim drugim problemima medijskih radnika i radnica ne govorimo samo 3. maja, kazali su iz sindikata medija Crne Gore. Još je važnije, dodaju, da se svakodnevno ukazuje na značaj medija, posebno imajući u vidu duboke društveno-političke podjele, jačanje ekstremno desnih narativa i dezinformacija kojima smo sve izloženi. U takvim okolnostima profesionalni mediji imaju još važniju ulogu, jer bez njih javni prostor lako postaje prostor manipulacije, propagande i neprovjerenih sadržaja, kazali su i sindikata medija. Oni poručuju da u središtu razgovora o slobodi medija moraju biti ljudi koji stvaraju medijski sadržaj, novinari, urednici, fotoreporteri, snimatelji, montažeri, producenti i svi drugi medijski radnici. Od njih s pravom očekujemo profesionalnost, odgovornost i otpornost na pritiske, ali im kao društvo moramo obezbijediti uslove u kojima to mogu da rade dostojanstveno i bez straha, zaključuje se u proglasu sindikata medija Crne Gore.
1: Prepoznaj. Uključi se.
2: Muzička pauza, pa ostale aktuelnosti.

0: prepoznaj. Uključi se.
1: Povodom 3. maja, Svjetskog dana slobode medija, Agencija za audiovizualne medijske usluge uputila je čestitke svim novinarkama i novinarima, kao i medijskim organizacijama koje odgovorno i profesionalno djeluju u interesu javnosti uz iskazanu zabrinutost, što su novinari i medijski radnici i dalje izloženi pritiscima i napadima. O tome je Žarko Vujović.
2: Njihov rad, zasnovan na provjerenim informacijama, etičkim principima i posvećenosti istini, predstavlja jedan od ključnih stubova savremenog demokratskog društva, poručuju iz Agencije za audiovizualne medijske usluge. Medijski prostor danas oblikuje izazovno digitalno okruženje u kojem ubrzani tehnološki razvoj donosi i nove rizike. Poseban izazov predstavljaju globalne platforme koje još uvijek nisu u potpunosti regulisane uprkos njihovom snažnom uticaju na tokove informacija i formiranje javnog mnijenja. U tom kontekstu važno je naglasiti da se kroz proces integracije Crne Gore u Europsku uniju aktivno radi na unapređenju zakonodavnog i regulatornog okvira kako bi se obezbijedila veća odgovornost svih aktera u digitalnom prostoru i efikasnija zaštita javnog interesa, navodi se u saopštenju Agencije za audiovizualne medijske usluge. U takvim okolnostima, dodaju, profesionalni mediji imaju nezamjenjivu ulogu u suzbijanju dezinformacija, prepoznavanju manipulativnih sadržaja i očuvanju prostora za argumentovanu i odgovornu javnu raspravu. Njihova sposobnost da pravovremeno, tačno i nepristrasno informišu građane od presudnog je značaja za jačanje povjerenja u institucije i ukupne društvene procese. Istovremeno zabrinjava činjenica da su novinari i medijski radnici i dalje izloženi pritiscima i napadima. Posebnu pažnju zahtijeva njihov položaj u sjevernim opštinama Crne Gore, gdje su uslovi rada dodatno otežani ograničenim resursima i manjim tržištem. Obezbjeđivanje sigurnih i dostojanstvenih uslova za rad svih medijskih profesionalaca uz dosljednu primjenu mehanizama pravne zaštite ostaje ključni preduslov za očuvanje slobodnog i nezavisnog novinarstva. Dodatno, unapređenje ekonomskog položaja zaposlenih u medijima također od suštinske važnosti, jer stabilni i dostojanstveni uslovi rada direktno utiču na kvalitet izvještavanja i otpornost medija na različite oblike uticaja, poručuju iz Agencije za audiovizualne medijske usluge. Agencija, kako dodaju, ostaje posvećena jačanju regulatornog sistema, podsticanju pluralizma i raznovrsnosti medijskih sadržaja, kao i unapređenju medijske pismenosti. Kroz saradnju sa svim relevantnim akterima nastavit će da doprinosi stvaranju transparentnog i odgovornog medijskog ambijenta, kako bi svaki naredni Svjetski dan slobode medija bio obilježen u još povoljnijim uslovima za rad medija, zaključuje se u saopštenju.
0: Obrati pažnju.
1: Medijski savjet za samoregulaciju povodom Svjetskog dana slobode medija podsjeća da to što se sloboda medija garantuje Ustavom ne znači da je obezbijeđena u praksi. Poruke medijskog savjeta čućemo od Jelane Grbović.
3: Ustav Crne Gore obavezuje sve u državi da poštuju slobodu medija, garantuju slobodu izražavanja, zabranjuju cenzuru, ali i pravo pristupa informacijama u posjedu državnih organa. Ovo ne bi smjelo da bude samo deklarativna formulacija, to su ustavne obaveze države. Sloboda medija postoji onoliko koliko su pravosuđe, institucije, političke elite i sama profesija spremni ili moćni da ispunjavaju te obaveze, poručili su u saopštenju. Ovogodišnji svjetski indeks slobode medija Reportera bez granica potvrdio je, kažu, ono što se godinama upozorava na domaćem terenu. Crna Gora je nazadovala 4 mjesta na rang listi 180 zemalja. Ovo nije puka statistička slučajnost, niti se može objasniti i pravdati samo spoljnim faktorima. Posljednji izvještaj Reportera upozorava na ono što svi vidimo, upitnu nezavisnost javnog servisa, neriješene starije slučajeve napada na novinare, ekonomski okvir u kojem je država i dalje glavni oglašivač i kulturu javnog diskursa u kojoj političke elite i moćnici novinare etiketiraju kao izdajnike, plaćenike ili neprijatelje. Status zemlje sa zadovoljavajućom slobodom medija ne smije biti izgovor za samozadovoljstvo, već poziv na rad, jer opstati na toj listi sve teže, naglasili su oni. Medijski savjet posebno upozorava da napadi na novinare u Crnoj Gori odavno ne mogu biti tretirani kao pojedinačni incidenti. Oni su postali obrazac, bilo da govorimo o fizičkim napadima na fotoreportere koji rade na terenu, o godinama nerazjašnjenim slučajevima poput pokušaja ubistva Olivere Lakić ili ubistva urednika lista Dan Duška Jovanovića ili o prijetnjama smrću novinarki poput Danice Nikolić. Napadi na kolege u Gornjem Zaustru dobili su i dobijaju brojne sudske i tužilačke epiloge u kojima sistem kao jedine krivce do sad nalazi dva maloljetnika. Takva poruka nije neutralna. Ona ohrabruje nove napadače, a profesionalne novinare gura ka autocenzuri ili napuštanju struke. Time se direktno urušava sloboda i ustav, ističe se u saopštenju. Posebno dodaju zabrinjava i praksa institucionalnog pritiska kroz tužilaštvo. Pozivanje novinara, urednika i kolumnista na informativne razgovore zbog tekstova i javno iznesenih stavova o nosiocima vlasti, čak i kada se ti predmeti zaključe bez krivičnog djela, ima jasnu funkciju disciplinovanja ili čak kriminalizovanja profesije. Da je to obrazac, a ne slučajnost, pokazuje činjenica da je u kratkom periodu u policiju tužilaštvo pozvano više kolumnista i novinara, među njima Duško Kovačević, Petar Komnenić, Darko Šuković, Tinka i Draško Đuranović, Jasmina Muminović, Brano Mandić i Boban Batrićević. Član 50 Ustava jasno propisuje da nadležni sud može spriječiti širenje informacija i ideja samo u taksativno nabrojanim izuzetnim slučajevima, pozivanje na nasilno rušenje ustavnog poretka, propagiranje rata, podstrekivanje na nasilje ili rasnu i vjersku mržnju. Svaki drugi institucionalni pritisak na medijsku riječ izlazi iz okvira koji je Ustav postavio. Kada se ovakva prinuda sistema nad medijima, makar i u formalnoj proceduri, pretvori u rutinski odgovor na novinarsku riječ, granica između pravne države i onoga što se naziva represija, tiha ili očigledna, prestaje da postoji, navode u saopštenju. Ekonomski temelji medijske slobode u Crnoj Gori su, dodaju, paralelno sa svim ovim sve trošni. Tržište je malo, oglašivačka zavisnost velika, državni novac i dalje funkcioniše kao instrument koji nagrađuje poslušnost, a kažnjava kritičnost. U takvim okolnostima ekonomska nesigurnost nije sporedan problem, ona je jedan od najuspješnijih oblika cenzure. Novinar koji ne može dostojanstveno da živi od svog rada nije slobodan novinar. Redakcija koja zavisi od jednog oglašivača, jednog vlasnika ili jedne političke struje nije nezavisna redakcija. Sloboda medija nije fasada koja se kreće jednom godišnje, 3. maja. Ona je svakodnevni odnos između države i njenih građana, a mediji su posrednici čiji je smisao i svrha, bez obzira koliko to nekima smetalo, da postavljaju neprijatna pitanja, da kontrolišu moćne i da informišu javnost. Institucije moraju da štite medijske radnike. Medijski savjet za samoregulaciju poziva sve nosioce javnih ovlašćenja, pravosuđe, regulatorna tijela, političke aktere i medijsku zajednicu da na ovaj 3. maj prestanu da slobodu medija tretiraju kao pitanje retorike, a da počnu da je tretiraju kao ono što i ona jeste, mjeru zrelosti jedne države, zaključuje se u saopštenju.
0: Osvijetlimo, mislimo svojom glavom.

0: prepoznaj. Uključi se.
1: U emisiji se bavimo i slučajem Gornje Zaostro, odnosno napadom na fotoreportere Pobjede i vijesti Steva Vasiljevića i Borisa Pejovića, avgusta 2025. prilikom uklanjanja spomenika četničkom vojvodi i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću kod Berana. Naime, Danko Femić, koji je bio optužen da je izvršio krivično djelo prinuda na štetu fotoreportera, oslobođen je optužbe krajem aprila. Iz osnovnog državnog tužilaštva Berane su u završnoj riječi kazali da su Pejović i Vasiljević napadnu dok su obavljali svoj posao, i to uprkos tome što nijesu imali nikakvu zabranu fotografisanja. Okrivljeni je silom otrgao oštećenom fotoaparatu s prijetnje: ako fotografije budu objavljene, pronaći ću te i ubiti. Utvrđeno je da je preuzeo radnje koje sadrže elemente prinude, kazali su. Suđenje Femiću počelo je u oktobru 2025. dok se pred Beranskim osnovnim sudom zbog istog krivičnog dijela vodio zaseban postupak protiv Nikole Rajčevića i Milića Ralevića. Oni su osuđeni na 6 mjeseci kućnog pritvora zbog krivičnog dijela prinuda na štetu Pejovića. Rajčević i Ralević bili su okrivljeni da su pokušali prijetnjama da prisile fotoreportera Vijesti da izbriše fotografije uklanjanja spomenika Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru 8. avgusta prošle godine. Nakon presude, Vasiljević i Pejović dali su izjavu za Antenu M, a stigao je i komentar sindikata medija. O tome će detaljnije kolega Pavle Otašević.
2: Zbog incidenta do kojeg je došlo u avgustu 2025. prilikom uklanjanja spomenika četničkom vojvodi i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću, vodila su se dva prekršajna postupka protiv više osoba u Beranskom osnovnom sudu. U prvom, Danko Femić oslobođen je optužbe da je izvršio krivično djelo prinuda na štetu fotoreportera Vijesti i Pobjede Borisa Pejovića i Steva Vasiljevića. Vasiljević i Pejović u izjavi za Antenu M navode da je nejasno kako je čovjek koji je priznao djelo za koje je osumnjičen oslobođen krivice, te pozivaju nadležne institucije da preispitaju ovu odluku kroz zakonom predviđene mehanizme.
3: Nije u pitanju samo taj jedan slučaj, nego je generalno u pitanju odnos izvršne vlasti prema novinarima. Znači, s jedne strane su na puno usta nekakvih evropskih integracija, ispunjavanja pravila, početka pisanja ugovora, čuda, a s druge strane neke osnovne stvari kao što je sloboda izražavanja i sloboda medija. Evo, kroz ovu presudu vidimo na kojem se bilo ulazi.
4: Oslobađajuća presuda u ovom slučaju šalje obeshrabrujuću poruku svim novinarima i medijskim radnicima koji se svakodnevno suočavaju sa pritiscima i rizicima dok obavljaju svoj posao. Ovakve odluke mogu doprinijeti stvaranju atmosfere nekažnjivosti i dodatno ugroziti bezbjednost novinara u Crnoj Gori.
2: Vasiljević smatra da se policija i tužilaštvo prije svega nisu potrudili da otkriju ko je organizovao pomenuti skup.
3: Sami izvršitelji tog čina su u čitavoj priči najmanje bitni. Bitni su oni koji su omogućili da to urade ili koji su ih na to nagovorili da urade. Znači, nisu izašli na lice mjesta, nisu konstatovali šta se desilo. Prosto ovakav odnos od samog početka čitavog tog suđenja je bilo jasno da će ishod da bude ovakav. Ja sam se iskreno nadao da će ga makar osuditi na to što je odležao, ako ne ništa drugo. U svakom slučaju, gospodinu Feniću možemo samo da čestitamo na uspjehu da prođe nekažnjeno za djelo koje je počinio.
2: Nelogičnost u cijelom postupku viđena je odlukom da se za isto djelo Nikola Rajčević i Milić Ralević osude na po 6 mjeseci kućnog pritvora zbog krivičnog djela prinuda na štetu fotoreportera Pejovića. Pejović za Antenu M kaže da ova odluka predstavlja važan korak ka pravdi i potvrdu da nasilje nad novinarima ne smije ostati nekažnjeno. Ali ipak, kako kaže, ova presuda otvara pitanja o dosljednosti pravosudnog sistema.
4: Dolazimo do apsurdne situacije da su dvojica napadača osuđena, dok je treći Danko Femić u odvojenom postupku oslobođen. Ovakva razlika u odlukama donijetim od strane različitih sudija, u suštini u istoj pravnoj stvari, izaziva sumnju i zabrinutost. Postavlja se logično pitanje kako je moguće da isti događaj, isti činjenični okvir i isto ponašanje aktera rezultiraju potpuno različitim sudskim epilozima. Ovakva neujednačena praksa ne doprinosi povjerenju javnosti u pravosuđe, već naprotiv ostavlja utisak pravne nesigurnosti i selektivne pravde.
2: Predsjednik sindikata medija Crne Gore Radomir Kračković za Antenu M kaže da ovakav razvoj događaja u kontekstu ozbiljnosti napada ostavlja utisak da cjelokupan institucionalni odgovor, najblaže rečeno, nije bio dovoljno efikasan.
5: Sindikat medija Crne Gore na kraju je zabrinut i razočaran činjenicom da ni više od pola godine nakon napada grupe ljudi na fotoreportera fotoreportere Vijesti i Pobjede. Taj slučaj nije dobio epilog koji bi odgovarao težini tog brutalnog napada na dvojicu novinara, ali istovremeno i napada na slobodu medija i prava javnosti da bude informisana. Nije nam jasno kako se u istom slučaju napada mogu donositi ovako različite sudske odluke. Očekujemo u sindikatu medija da ovaj slučaj neće ostati ograničen samo na ovu presudu Rajčeviću i Raleviću, već i da će svi ostali učesnici napada biti adekvatno procesuirani i sankcionisani.
2: Femića je optužbi oslobodio sudija Tomo Zečević, dok je odluku o kućnom pritvoru za Rajčevića i Ralevića donio sudija Ivan Došljak.
0: Prepoznaj. Uključi se.
1: Medijski savjet za samoregulaciju nakon presuda je izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog drastično različitih sudskih ishoda u predmetima koji se tiču istog događaja, napada na fotoreportere Borisa Pejovića i Steva Vasiljevića. Njihovo reagovanje slušamo u nastavku.
2: Dok je Osnovni sud u Beranama oslobodio Danka Femića uprkos njegovom sopstvenom priznanju da je oduzeo fotoaparate i zahtijevao brisanje fotografija, isti sud je dan kasnije Nikolu Rajčevića i Milića Ralevića osudio na po 6 mjeseci kućnog pritvora za identično krivično djelo, prinodu na štetu fotoreportera Pejovića. Dijametralno suprotni sudski zaključci o tome šta čini krivično djelo prinude i koliko je to djelo kažnjivo, nesumnjivo šalju zbunjujuće signale o principima dijeljenja pravde, navode iz Medijskog savjeta za samoregulaciju. Ovakva pravna nedosljednost, kako poručuju, nije samo proceduralni propust, već može da poljulja povjerenje javnosti u pravosuđe i šalje poruku da zaštita novinara zavisi od slučajnosti, a ne od vladavine prava. Crna Gora se nalazi u završnoj fazi pregovora o pristupanju Europskoj uniji, poglavlja 23 i 24, koja obuhvataju vladavinu prava, slobodu izražavanja i zaštitu temeljnih prava, predstavljaju srž tog procesa i predmet su najintenzivnijeg evropskog nadzora. Evropska komisija i relevantne institucije EU dosljedno naglašavaju da mjerljivi rezultati u oblasti bezbjednosti novinara i procesuiranje napada na medijske radnike nisu preporuka, već su jedan od glavnih uslova. U tom kontekstu, ishod u predmetu Femić nije samo domaći i sudski problem. On je vidljiv signal prema Briselu o tome koliko su crnogorske institucije stvarno sposobne i voljne da zaštite slobodu medija. Godišnji izvještaj Europske komisije o Crnoj Gori već godinama bilježi zabrinutost zbog nekažnjivosti u slučajevima napada na novinare. Sloboda medija nije periferna tema u procesu europskih integracija, akcentuju saopštenju. Indeksi slobode štampe koje europske institucije pažljivo prate mjere upravo ovakve ishode, da li napadači novinara odgovaraju pred sudom, da li tužilaštvo procesuira odlučno, da li institucije štite ili pasivno posmatraju. Medijski savjet posebno skreće pažnju na nekoliko aspekata koji ostaju bez adekvatnog institucionalnog odgovora. Suđenje u predmetu Rajčević-Ralević obilježio niz odlaganja zbog izostanaka optuženih i njihovih branilaca, kao i zahtjeva za izuzeće sudije. Ovakav obrazac mora biti predmet sistemskog odgovora tužilaštva i sudova, a ne tolerancije. Iz iskaza novinara pred sudom proizilazi da su radili legalno i bez ikakve formalne zabrane fotografisanja, te da sveštena lica kojima su se obraćali radi smirivanja situacije nisu bila voljna da intervenišu. Ostaje otvoreno pitanje odgovornosti onih koji su atmosferom legitimisali nasilje, a koje, čini se, nije bilo predmet ozbiljne istrage, dodali su. Trojica novinara svjedočila su da su dva policajca u civilu bila prisutna tokom cijelog incidenta i nisu preduzeli nikakvu akciju, poručuju iz Medijskog savjeta za samoregulaciju. Ova dimenzija slučaja ostaje institucionalno neosvjetljena i neobjašnjena. Medijski savjet za samoregulaciju poziva Osnovno državno tužilaštvo u Beranama da razmotri sve raspoložive pravne mehanizme u predmetu Femić, uključujući žalbu na oslobađajuću presudu. Pozivamo Vrhovnog državnog tužioca da sagleda sistematski obrazac procesuiranja napada na novinare. Pozivamo sudski savjet da se ozbiljno pozabavi pitanjem dosljednosti u primjeni prava u predmetima koje se tiču slobode medija. Crna Gora ne može istovremeno iskazivati predanost evropskim vrijednostima i tolerisati ambijent u kojem novinari bivaju fizički napadnuti tokom obavljanja posla od javnog interesa, a njihovi napadači ostaju bez adekvatne pravne sankcije, poručuje Medijski savjet za samoregulaciju.
0: Obrati pažnju.
1: Reakcija je stigla iz Instituta za medije. izražavaju ozbiljnu zabrinutost povodom oslobađajuće presude suda u Beranama u predmetu protiv Danka Femića, optuženog za krivično djelo prinuda na štetu fotoreportera. Smatraju da ovakva presuda i prethodno postupanje policije i tužilaštva u ovom slučaju institucionalizuje toleranciju nasilja nad novinarima. Vasiljević i Pejović su napadnuti na radnom zadatku, izvještavajući o događaju od javnog interesa, postavljanju pa uklanjanju spomenika četničkom komandantu i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću, ističe se u saopštenju Instituta za medije. Prema optužnici, kako se napominje u saopštenju, Femić je fotoreporterima na silu oduzeo fotoaparat i uz prijetnju smrću natjerao ih da izbrišu snimljeni materijal. On je na suđenju negirao krivicu, ali je priznao da je oduzeo novinarsku opremu, izvadio memorijsku karticu i bateriju. Smatramo da ovakva odluka otvara pitanje o stepenu institucionalne zaštite medijskih radnika u Crnoj Gori i toleranciji nasilja nad novinarima, na što su u reagovanju na presudu ukazali Vasiljević i Pejović. To posebno imajući u vidu da je slučaj nasilja nad fotoreporterima, koji su pokušali da dokumentuju uklanjanje spomenika, pratilo niz propusta u postupanju nadležnih. Na događaju nije bilo uniformisanih policajaca. Oštećeni su pozvani da daju izjavu u policiju Beranama tek nakon što im je to naloženo iz Podgorice. Oduzeti aparati nijesu vještačeni 2 mjeseca nakon događaja, poručuju iz instituta. Kako navode, posebno je problematično što ovakve presude mogu proizvesti obeshrabrujući efekat na rad novinara i normalizovati nasilje nad njima. Pozdravljam odluku sudije suda u Beranama Ivana Došljaka da u odvojenom postupku za isto krivično djelo i slučaj, a zbog prinude na štetu fotoreportera Pejovića, sa po pola godine kućnog pritvora kazni Nikolu Rajčevića i Milića Ralevića. Ova presuda, međutim, dodatno problematizuje odluku suda u slučaju protiv Femića, kažu iz instituta. Podsjećaju da bezbjednost novinara nije privatno, već duboko javno i demokratsko pitanje. Svaki napad, prijetnja, zastrašivanje ili pokušaj sprečavanja novinara i fotoreportera da dokumentuju događaje od javnog interesa predstavlja udar ne samo na pojedinca, već i na slobodu izražavanja i pravo građana da znaju. Zato očekujemo da nadležne institucije, uključujući tužilaštvo i sudove u svim predmetima koji se tiču napada na novinare, postupaju sa posebnom pažnjom, senzibilitetom i sviješću o društvenoj težini takvih djela. Također smatramo da je neophodno kontinuirano jačati praksu zaštite novinara kroz efikasnije istrage, dosljednije procesuiranje i sudske odluke koje neće ostavljati prostor za relativizaciju nasilja i pritisaka nad medijskim radnicima, ističe se u saopštenju.
0: Oslušni knjigu. Poezija kroz medije.
1: Dio emisije posvećujemo knjizi. Na radiju se vraćamo i značaju knjige i misli, ali i emocijama. U emisiji čitamo od crnogorskog pjesnika Vitomira Vita Nikolića.
0: Oslušni knjigu. Poezija kroz medije. Zaboravi me, tugo, drumovi. Zaboraviše me, tugo, drumovi, odavno nijednog da navrati. Stigoše me spori sati. Sve se svelo u prozorsko okno, komad neba i oblak što plovi. Smrt me gleda prazno oko, ne dajte me, o drumovi.
6: Oslušni knjigu. Poezija kroz medije.
0: Teto pole brezovačke, teto pole brezovačke, teto pole milovane pogledima umirućih, teto pole što me bole listejući i venući. Teto pole brezovačke, teto pole što u suton muklo šume, koda ježe neko gole, teto pole gorosječe.
6: Oslušni knjigu. Poezija kroz medije.
0: Sve je odveć tužno, sve je odveć tužno, da bi bilo ružno. I to što smo slabi i lako ranjivi i to što smo tako nesigurno živi. I to lisje koje padat ne prestaje. Sve je to lijepo, pa kako je da je, jer drugo nam ništa ne ostaje.
6: Oslušni knjigu. Poezija kroz medije.

0: reklame.
1: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
2: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
3: Antena M Marketing 664-284.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne

0: tradicionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinj je kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
1: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
2: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Petit Bateau, francuski dječji brend prepoznatljiv po organskom pamuku i ekološkim svojstvima svojih materijala. Jedini na ovom podneblju koji našim najmlađima pruža ono što je za njih najbolje. Posjetite nas u bulevaru Svetog Petra Cetinskog 151.
4: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
5: Da li i dalje zamućeno gledate ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad, a imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
6: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora od PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382-30346-024. Dragije.com.
7: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
8: Predstavljamo Bio Good, novi brend prirodnih premium suplemenata vrhunskog kvaliteta. Zahvaljujući inovativnoj LipoCell Tech tehnologiji, naši proizvodi imaju do 20 puta bolju apsorciju, magnezijum za energiju i ravnotežu, vitamin C za snažan imunitet, Panmol B kompleks za fokus i otpornost na stres. Bio Good, čistoća, sigurnost i nauka iza zdravlja. Naručite odmah putem sajta biogood.me ili preko naših društvenih mreža.
9: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
10: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove financiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
11: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
12: Plastična kesa ne nestaje. Pretvara se u mikroplastiku i nanoplastiku. Na kraju završi u nama. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
13: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-2211. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
14: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
15: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
16: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Bokokotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz pećina drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je...

0: 20%. Dobar zalogaj, vino, zalip, odabrano društvo i vaša mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
1: Prvomajski popusti u Dameo online shopu. Pripremili smo popuste od 10 do 50% na sve kolekcije zlatnog i srebrnog nakita kao i satove. Poruči online na www.dameo.me. Dostava je besplatna svuda u Crnoj Gori. Dameo, za tvoje važne trenutke.
2: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.

0: Informativni program.
1: Žurnal.
2: Bivša direktorica ASK-a Jelena Perović prvostepeno osuđena na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja.
3: Njen branilac advokat Nikola Martinović najavio je žalbu apelacionom sudu, iako je, kaže, zadovoljan presudom jer je njome oslobođena za sve ono što je se stavlja na teret da je oštetila državu.
2: Nezavisni poslanik Miodrag Laković u drugačijoj radiovezi ocijenio da je veoma važno da institucije jasno saopšte da li su tvrdnje odbjeglog Miloša Medenica koje se odnose na određena krivična djela istinite.
4: To očekujemo od onih na koje se podaci odnose, od Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave policije. Naravno, ukoliko se stekne osnovana sumnja, onda je to posao za tužilaštvo. Ne možete praviti otklon i barijeru od tih informacija govoreći motiv je loš.
5: Šta god da su motivi.
2: U parlamentu u toku nastavak plenarne sjednice ponovo odbijen predlog Milana Kneževića da se raspravlja o amnestiji.
6: I ovo sad što ja predlažem ovu amnestiju, predlažem i zbog budućih robijaša, možda iz ovog parlamenta.
2: Moguće da je došlo do prenosa hantavirusa sa čovjeka na kruzeru pogođenom epidemijom, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Nove žrtve ruskih udara na Ukrajinu, pala proevropska vlada u Rumuniji. Košarkaši budućnosti voli dočekuju rumunski Cluj u play-offu ABA lige. Sjutra promjenjivo oblačno, u drugom dijelu dana ponegdje moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 24 stepena.
0: Radio Antena M, informativni program.
2: Dobar dan, bivša direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović prvostepeno je osuđena na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, dok je njena pomoćnica Nina Paović osuđena na 6 mjeseci kućnog zatvora. Detalje prenosi Danilo Šuković.
3: Bivša direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović osuđena je na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave. Prvostepenu presudu je u Podgoričkom višem sudu izrekao sudija Simo Rašović, koji je odbio predlog tužilaštva za određivanje pritvora. Njena pomoćnica Nina Paović osuđena je na 6 mjeseci kućnog zatvora. Bivša direktorica agencije je oslobođena u dijelu optužnice koji se odnosi na isplatu varijabila, ali i u odnosu na službeni put u Ljubljanu. Proglašena je krivom u odnosu na plaćanje računa za mobilni telefon koji je koristila njena ćerka, ali i u dijelu koji se odnosi na plaćanje službenih putovanja Nikoli Lekiću koji je bio angažovan po ugovoru o djelu. Razlog za donošenje takve odluke, kako je kazao sudija Rašović, jeste što je Lekić putovao 15 puta, a da na to nije imao pravo. Perović je produžena mjera nadzora povremenog javljanja nadležnom organu. Njen branilac advokat Nikola Martinović najavio je žalbu apelacionom sudu, iako je, kaže, zadovoljan presudom jer je njome oslobođena za sve ono što je se stavlja na teret da je oštetila državu. Ono što ga iznenadilo jeste da je sud prihvatio da jedan ugovor o djelu predstavlja krivično djelo. Po mom mišljenju, taj ugovor za koji je proglašena krivom ne može nikako biti krivično djelo, zaključio je Martinović.
2: Gost današnje drugačije radioveze bije nezavisni poslanik Miodrag Laković u emisiji govorio o temama iz domena bezbjednosti i politike. Prilog Duška Mihajlovića.
7: Nezavisni poslanik Miodrag Laković ocijenio je da je veoma važno da crnogorske institucije jasno i eksplicitno saopšte javnosti da li su tvrdnje odbjeglog Miloša Medenice koje se odnose na određena krivična djela istinita. On je, gostujući u drugačijoj radiovezi, ukazao da se u policijskom poslu kriminalci često koriste kao izvori podataka, te da njihovi motivi ne mogu i ne smiju biti prepreka za ustanovljavanje istine.
4: To očekujemo od onih na koje se podaci odnose, od Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave policije, da unutrašnja kontrola u odnosu na svaku informaciju nam kaže sljedeće.
5: Ne vidite posao za tužilaštvo tu.
4: I naravno, ukoliko se stekne osnovana sumnja, onda je to posao za tužilaštvo, ali kao što vidimo da se targetiraju neki službenici uprave policije i u odnosu na njihove neke službene radnje oni se inkriminišu kroz te njegove izjave. Sad, naravno, motiv je subverzivne prirode. Motiv ovdje ne bih sporio. Ne možete praviti otklon i barijeru od tih informacija govoreći motiv je loš.
5: Šta god da su motivi,
4: vi ste dužni da javnosti kažete ta informacija nije tačna, mi smo utvrdili da se to, taj događaj desio na taj i taj način, sve činjenice smo analizirali, prikupili sve podatke i apsolutno odbacujemo tu informaciju kao netačnu.
7: Govoreći o političkim odnosima u vladajućoj većini, Laković je istakao da su koalicioni partneri partije koju je nedavno napustio Pokreta Evropa Sad u više navrata pokazali aspiracije da ugroze građanski karakter Crne Gore, pa i ustavne kategorije na nekim lokalnim nivoima, te ocijenio da je PES morao biti agresivniji u zaštiti državnih atributa.
4: Ja sam smatrao da u takvim slučajima uvijek moramo da budemo glasniji, da moramo da budemo agresivniji u zaštiti Ustava Crne Gore, u zaštiti njenih državnih atributa. Međutim, čini mi se da je PES bio glasan ili da jeste glasan jedino kad se treba konfrontirati sa opozicijom. Ja sam se u politiku uključio i 2021. godine i 2023. godine da bismo demontirali loše prakse prethodnog sistema, DPS-a i njegovih koalicijnih partnera. To je i partijsko zapošljavanje, to je i političko djelovanje u državnim institucijama itd. itd. Međutim, kad vidimo te loše prakse da postoji i danas, ja nisam za to da mi pričamo samo o DPS-u. I dobrobit crnogorske zajednice samo ako se konfrontiramo sa tim lošim praksama u realnom vremenu, a ne samo da pričamo o njima kakve su bile prije 2020. godine.
7: Laković je, govoreći o svojoj političkoj budućnosti, kazao da mu je plan da učestvuje u procesima usmjerenim na jačanje građanskog karaktera Crne Gore.
4: Na tom fonu uvijek sam i spreman da razgovaram sa ljudima koji su i u politici i van politike.
5: Ja s Nikolom Jadom razgovarali na tu temu.
4: Pošto razgovarali smo na tu temu.
5: Ona kafa je tako osvačena.
4: Tako je. Ja sa kolegom Janovićem imam jedan kolegijalni prijateljski odnos. Ponekad razgovaramo na te teme. On predstavlja ljude iz politike sa kojima se na tim vrijednostima može sarađivati. Očekujem da će se kroz nastavak političkih aktivnosti na neki način homogenizovati jedan građanski centar u Crnoj Gori. Mislim da je on dosta fragmentisan u ovom trenutku. Ne bih pristupio ni jednoj od konvencionalnih političkih partija. O formatu učešća bismo naravno mogli da razgovaramo kad za to dođe vrijeme.
7: Cijelu drugačiju radio vezu pogledajte na našem YouTube kanalu i poslušajte na portalu Antene.
2: A u nastavku aktuelnosti iz parlamenta, današnja plenarna sjednica počela je inicijativama za dopune dnevnog reda. O tome u prilogu Milene Aprcović.
1: Današnja sjednica počela je minutom ćutanja. Nakon što je taj prijedlog predsjedniku parlamenta Andriji Mandiću uputio poslanik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović.
8: Dok mi ovdje vodimo polemike, što je potpuno prirodno i normalno, i kao što je prirodno i normalno da se politički razlikujemo, dešavaju nam se tragične stvari. Nedavno je djevojčica poginula u Baru. Nakon toga jedan dječak je stradao na Cetinje, potom je dijete od 3 godine u Kotoru izgubilo život. Juče je grad Budva proglasila dan žalosti zbog smrti dvoje djece. Na Skadarskom jezeru također je bilo tragičnih dešavanja, jedno lice poginulo, za drugim se traga. I želim da uslijed sve te polemike i dinamike koju nosi politička rasprava, skrenemo pažnju da ljudski život ima najveću vrijednost pored svih drugih pluralizama i svega onoga što ga prati, i zbog toga molim vas da u ime svega toga date minut šutnje.
9: Hvala vam, gospodine Vuksanoviću, na dobroj inicijativi. Dajem minutu šutanja za postradale ovih nekoliko prethodnih dana.
1: Tokom usvajanja dnevnog reda, lider Demokratske narodne partije Milan Knežević predložio je da se raspravlja i o amnestiji.
6: I ovo sad što ja predlažem, ovu amnestiju predlažem i zbog budućih robijaša, možda iz ovog parlamenta, da slučajno se ne zadese u situaciju u kojoj sam se ja zadesio 2018. godine. Ovom amnestijom nisu obuhvaćena lica koja su počinila teške zločine, odnosno teška ubistva, organizovane kriminalne grupe, finansijske pronevjere.
1: Za Kneževićev prijedlog glasalo je 27, uzdržana su bila 24 poslanika, a protiv 4. Pa ni ovaj put njegov prijedlog o amnestiji nije dobio podršku da uđe u dnevni red parlamenta. Poslanica DPS-a Zoja Bojanić-Lalović također imala prijedlog za dopunu dnevnog reda.
10: Državna nagrada ne može da se dodijeli pojedincu ili grupi lica koje se nedostojno odnose prema Crnoj Gori ili njenom državnom, kulturnom i nacionalnom identitetu, a naime ovaj član već postoji u uredbi kojom je precizirano na koji način se može steći status istaknuti kulturni stvaralac. Podsjetiću, članom 3 upravo je istaknuto da status istaknuti kulturni stvaralac ne može se dodijeliti umjetniku, odnosno stručnjaku u kulturi koji se nedostojno odnosi prema Crnoj Gori, njenom državnom, kulturnom i nacionalnom identitetu. Ovo prosto da postane dio zakona i da se odnosi na sve nagrade.
9: Evo, čuli ste predlog, gospođe. Poslanica je, možete zamisliti, jedan od najvećih pisaca čovječanstva, Peter Handke. Možda ne bi ni u Austriji prema njemu bili baš tako blagonakloni, iako je dobio 2019. Nobelovu nagradu, ali da se izjasnimo o ovom predlogu. A osadu se, dakle, na Bećera. Hvala. Da se izjasnimo.
1: Za prijedlog Bojanić-Lalović glasalo je 17 poslanika. Uzdržanih je bilo 27, dok je Andrija Mandić glasao protiv.
2: A na poslanička pitanja u ovim trenucima odgovara potpredsjednik vlade za vanjsku politiku Filip Ivanović. On je polemisao sa poslanikom DPS Andrijom Nikolićem o tome da li će u parlamentu biti dvotrećinske većine za izmjene Ustava.
11: Vaša vlada i parlamentarna većina, čiji ste vi dio, je svojim činjenjem proizvela političku krizu u zemlji, krizu u parlamentu i ostala bez bilo kakvog kapaciteta da kreira tu kvalifikovanu većinu u parlamentu za buduće ustavne izmjene.
12: Umjesto da vi pitate mene kako ćemo mi privoljeti vas da sarađujemo, mislim da bi bilo korektnije da vi kažete i nama i javnosti, jasno, glasno i eksplicitno, ne, mi nećemo da glasamo za tu ustavnu promjenu, nećemo da budemo dio toga i mi ćemo zbog toga snositi određeni dio odgovornosti ukoliko ta ustavna promjena ne bude usvojena.
11: Potpredsjednik ste vlade, vi bi znali da smo dan nakon usvajanja tih zakona kazali da smo zaključili i završili sa institucionalnom saradnjom sa vladom u ovom parlamentu i da više nećemo glasati ni za jedan predlog ove vlade. I ja vas sad pozivam da popravite ono što ste prethodno problematizovali i iskreirali kao problem.
12: I ja ne znam što vas sve i na koji način pitaju međunarodni partneri, ali sam siguran da vas pitaju isto ovo što sam ja sad pitao. Da li će DPS podržati i promjene Ustava? Rekli ste neće. Ja vam kažem, ja mislim će biti to usvojeno i bez vas.
2: Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio je danas izvještaj o Crnoj Gori izvjestioca Marijana Šareca. Šarec je kazao da se Crna Gora suočava sa izuzetno zahtjevnom godinom. Vremena je malo, a posla ima mnogo. Ovaj izvještaj treba da posluži kao priznanje dosadašnjeg napretka i kao hrabrenje za predstojeći period. Prije svega treba ga shvatiti kao poziv svim stranama da pokažu mudrost i odgovornost, kako bi se osiguralo da manji sporovi ne zasijene ili isključe šire strateške ciljeve, istakao je Šarec. O njegovom izvještaju će se u formi rezolucije u junu izjasniti plenum Evropskog parlamenta. Jedan od lidera Evropskog saveza, Vatroslav Belan, kaže za portal Antenem da ga žalosti činjenica da i dvije decenije nakon obnove nezavisnosti unutar društva postoje strukture koje državnost Crne Gore ne podaštavaju, vrijeđaju i nadaju se da je samo prolazna faza. Pelan akcentuje da 21. maj dočekujemo u ambijentu najgorih odnosa sa susjednim državama od 2006. godine. Intervju sa Belanom možete pročitati na našem portalu. Račun opštine Budva je odblokiran u ekspresnom roku, čime su otklonjeni svi pokušaji da se izazove zastoj u radu lokalne uprave i stvore vještački problemi u funkcionisanju sistema, navodi se u saopštenju koje potpisuje predsjednik opštine Nikola Jovanović. Deblokadom računa odmah su isplaćene sve zarade zaposlenima u opštini, javnim službama i ustanovama čiji je osnivač opština, uprkos pokušajima pojedinih političkih subjekata da širenjem panike i dezinformacija uznemire zaposlene i građane, navode iz opštine Budva. Miločerski park postaje zaštićeno kulturno dobro, saopštio premijer Milojko Spajić. Kako je naveo, vlada će staviti van snage urbanistički projekat hotelski resort Miločer, tako da nove gradnje u Miločerskom parku neće biti. Zajedno sa predstavnicima Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Agencije za zaštitu životne sredine, sa ovim sam upoznao menadžment kompanije Adriatic Properties, koji je iskazao saglasnost i podržao ovakvu viziju razvoja Miločera i Svetog Stefana, napisao je Spajić na mreži X. Od danas uskuplje sve vrste goriva, Eurosuper 98 poskupio je 4 centa i košta će euro i 65 centi. Također za 4 centa skuplji je Eurosuper 95, pa cijena po litru iznosi euro 61 cent. Litar eurodizela od ponoći košta euro 71 cent, 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu.
13: Žurnal.
2: U nastavku svijet. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je moguće da je došlo do prenosa hantavirusa sa čovjeka na čovjeka među bliskim kontaktima na kruzeru pogođenom epidemijom. Svjetska organizacija navela da je prioritet evakuacija dva teško bolesna putnika, nakon čega se očekuje da brod koji se trenutno nalazi u Atlantskom okeanu blizu Zelenortskih ostrva nastavi put ka Kanarskim ostrvima. Kruzer MV Hondius sa oko 150 ljudi, među kojima ima i crnogorskih državljana, nalazi se na sidrištu kod obale Zelenortskih ostrva nakon što su tri putnika preminula, a najmanje troje je oboljelo od hantavirusa. Vlasti Zelenortskih ostrva odbile su da dozvoli iskrcavanje putnika zbog rizika po javno zdravlje, pa brod ostaje u otvorenim vodama. Institut za javno zdravlje Crne Gore je saopštio da u ovom trenutku nema informaciju da li su crnogorski državljani među oboljelima ili osobama kod kojih se sumnja na infekciju. U ruskom noćnom napadu projektilima i dronovima na postrojenja za proizvodnju gasa u ukrajinskim regionima Poltava i Harkov poginulo je 5 osoba, među kojima 2 spasioca, dok su hiljade ljudi ostale bez snabdijevanja gasom, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija pokazala potpuni cinizam tražeći prekid vatre, a zatim pokrećući nove raketne i napade dronovima na Ukrajinu. Rusija bi mogla da prekine vatru u svakom trenutku, a to bi zaustavilo rat i naše odgovore. Potreban je mir i potrebni su stvarni koraci da bi se on postigao, napisao je Zelenski u objavi na mreži X. Dodao je i da će Ukrajina uzvratiti istom mjerom. Iranska državna televizija citirala je vojnog zvaničnika koji je rekao da Iran nije imao unaprijed planiran program za napad na naftna postrojenja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nakon što su Emirati optužili Iran za napad dronom na energetsko postrojenje u Fudžeiri. Ono što se dogodilo proizvodi avanturizma američke vojske koja je pokušala da stvori prolaz za nezakonit prolazak brodova kroz Hormuški Moreus. Američka vojska za to mora snositi odgovornost, rekao je iranski zvaničnik. Rumunskoj vladi izglasano je nepovjerenje u parlamentu. Kako piše Guardian, za nepovjerenje je glasao 281 poslanik, što znači da je proevropska koalicijona vlada Ilije Boložana pala. Boložan je vodio manjinsku vladu od kraja aprila, kada su ljevičarski socijaldemokrati, najveća stranka u parlamentu, pozvali na njegovu ostavku, a zatim napustili koaliciju od 4 proevropske stranke i udružili se sa krajnje desnom opozicijom, te podnijeli zahtjev za izglasavanje nepovjerenja vladi.
0: Radio Antena M, informativni program.
13: Žurnal.
2: 17:20 ponovo domaće aktuelnosti. Povodom godišnjice savezničkog bombardovanja Podgorice, gradonačelnik Saša Mujović, predsjednica lokalnog parlamenta Jelena Borovinić-Bojović i zamjenica gradonačelnika Nađa Ljiljanić položili su vijenac na spomen obilježje žrtvama bombardovanja u okviru kompleksa bivše zgrade SDK. Mujović je poručio da je ovaj datum predstavlja jedan od najtragičnijih trenutaka u istoriji Podgorice. Povodom obilježavanja 20. godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore, svjetska muzička zvijezda Ricky Martin pjevaće u Podgorici 21. maja na Trgu nezavisnosti, saopšteno iz vlade. Koncert će biti besplatan. Po nastavku sporti, Pavle Otašević.
14: Košarkaši budućnosti Voli igraće večeras u Podgorici protiv Kluža, prvu utakmicu četvrtfinala play-off Admiral Bet ABA lige. Biće to njihov četvrti međusobni duel ove sezone. Budućnost je dobila oba meča u ABA ligi, dok je Kluž eliminisao Podgoričane na startu nokaut faze Eurokupa. Kako je rekao trener plavo-bijelih Andrej Žakelj, prvi cilj plavih je da prođu Kluž, a onda će se razmišljati o polufinalu i eventualnom finalu gdje su bili prošle sezone.
15: Naši ciljevi su jasni, mi želimo da prođemo od četvrtfinale, to je prva stvar, ali fokusiramo se prvo na prvu utakmicu. Ja mislim da Kluž, kako već pokazao, to je vrlo nezgodan tim ako mu dozvoliš da igraju njihovu igru, znači brzu igru, igraju baš jednu bržu košaku, jedno brži košaka u Europi sa mnogo kontranapada, individualne igre, pick and rolla. Dobri su šuteri, tako da svakako težak zadatak ispred nas.
14: U četvrtfinalu igra se na dvije pobjede. Utakmice na programu večeras od 18:45. Selektor muške rukometne reprezentacije Crne Gore Didier Dinar objavio je danas spisak igrača za dvomeč protiv Slovenije u baražu za plasman na svjetsko prvenstvo, koje se u januaru naredne godine igra u Njemačkoj. Prvi meč baraža biće odigran 14. maja u MTL dvorani Morača, dok je revanš u Kopru 3 dana kasnije. Za predstojeći dvomeč protiv tima koji je osvojio 8. mjesto na januarskom evropskom prvenstvu, Dinar računa na 18 igrača, dok su dvojica imena na spisku rezervnih igrača. U odnosu na martovske kvalifikacije u kojima su ostvarene dvije pobjede protiv Finske, nova imena su Aleksandar Glendža i Filip Vujović, koji su zahvaljujući dobrim izdanjima u klubovima zavrijedili pažnju stručnog štaba i ponovo dobili poziv u nacionalni tim. Na spisku nema povrijeđenih Arsenija Dragaševića i Vuka Borozana, koji je ranije završio klubsku sezonu, kao ni Miloša Božovića, koji nije u potpunosti sanirao povredu zbog koje je propustio evropsko prvenstvo u januaru. Okupljanje nacionalnog tima planirano je za ponedjeljak 11. maja. Vujović i saigrači u predstojećem dvomeču protiv Slovenije pokušat će da prirede iznenađenje i nakon 2013. i 2023. izbore treće učešće na prvenstvima svijeta.
0: Drumski raport.
16: Iz Automoto saveza Crne Gore javlja se Vladana Bojović.
17: Na regionalnom putu R10 Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona usled čega i saobraćaj obustavljen. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Privremeno se za dane od 5. maja do 9. maja odobrava totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično. zamenično odvijenje saobraćaja na mjesto izvođenja radova u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. Radi se na asfaltiranju radova u okviru investicionog preslačenja na regionalnom putu R1 Cetinje, Krstac, Trojica, Kotor i R25 Cetinje, Ivanova Korita, Međuvršje, Krstac. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most, Krute. Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova.
16: Meteo. U Crnoj Gori sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom dijelu dana. U drugom dijelu dana ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjereno, u višim predjelima na primorju tek ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 14, najviša dnevna 24 stepena. U Podgorici promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha 13, najviša dnevna 24 stepena.

0: svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
1: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
2: Antena M Marketing 664284.
3: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
4: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca. Harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
5: Nove kolekcije satova.

0: zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
1: Bulevar Đorđa Vašingtona, Podgorica. Poznati svjetski brendovi na jednom mjestu. Max Mara, Zenja, Hugo Boss, Liu Joe, Max & Co, Pollen Sharp, Pinko, Twinset. Posjetite crnogorski Monte Napoleone.
2: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
1: Gary Weber, njemački brend poznat po kvalitetu, u svom asortimanu ima ponudu za sve generacije i u svim veličinama. Posjetite nas u Podgorici, Bulevar Đorđa Vašingtona 81 i u baru Tržni centar Lekić Jovana Stojanovića F42.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
5: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
1: Dragije, DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont Stara Raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30 346 024. Dragije.com.
6: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
7: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih financijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
9: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
1: prepoznatljiv kvalitet i moderan dizajn. Potražite svoje omiljene komade garderobe u S. Oliveru, Bulevar, Đorđa Vašingtona i Moskovska ulica.
10: S. Oliver.
11: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
12: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
13: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Bokokotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
14: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
15: Antena M Marketing 664-284.

0: Emiratima i tada je ta kampanja difamacije koja je preduzeta u odnosu na mene trebala da pošalje poruku drugim kolegama iz parlamentarne većine da će proći isto ukoliko budu glasali za sporazum. I kao kruna ili epilog ili finalni čin te kampanje blaćenja objavljen je jedan plakat sa slikama svih poslanika parlamentarne većine neposredno pred glasanje za sporazum, gdje je preko mog lika nacrtan krst, a dolje je napisan tekst: ako hoćete da ostanete časni, nemojte da glasate za sporazum, parafraziram. I to je bila cijela ideja. Nikad nakon toga ova nevladina organizacija nije se referisala na vetting, niti na ovaj zakon u unutrašnjim poslovima. Sve nevladine organizacije od Instituta Alternativa, Akcije za ljudska prava, pa i ostale su imale jasan, eksplicitan stav u odnosu na ovaj zakon, a MANS kao nevladina organizacija koju pominjem nije baš vidljiva i jasna kad je u pitanju ova zakonsko rešenje. Je li to priča bilo
1: kolaboracije s nekim partijama, iskreno? Vjerujete li u to da jeste?
0: Vjerujem da jeste, a nemam dokaza. Kao neko ko voli da barata dokazima, ne mogu da...
1: Eto nam odličnog šlagvorta za sljedeći set pitanja. 11.57, već smo probili šemu, ali poštovani slušalci, ovo će još trajati i bit će jako zanimljivo, tako da neću vam reći uzmite kokice, to stvarno djeluje onako, meni lično, bljak, ali budite pažljivi, to hoću. Kad ste rekli da volite da baratate dokazima, je li vam problem što u vašem okruženju, u Skupštini Crne Gore, nema te vrste kulture, naprotiv, što je pretvoren u mjesto, zahvaljujući jednom broju poslanika, u kojem se bukvalno pretenduje da odlučuje o pravu pojedinih građana Crne Gore, neću reći na život i smrt, nego na slobodu?
0: Apsolutno mi to smeta i naravno da nije primjereno i naravno da je to jedna praksa koja bi se trebala iskorijeniti iz parlamenta. Ako poštujemo princip podjele vlasti, ako poštujemo institucije, onda moramo da poštujemo i sudske postupke i prezumpciju nevinosti i naravno da poštujemo procedure kad je u pitanju izvođenje dokaza pred nadležnim državnim organima.
1: Jeste li kao predsjednik odbora za bezbjednost, pogotovo kao čovjek čija je riječ na tu temu morala imati specifičnu težinu, dovoljno glasno upozoravali na to? Moj utisak iskreno da nijeste.
0: Pa moguće da ste u pravu, uvijek može glasnije, naravno. Ja mislim da sam u granicama svojih mogućnosti bio prilično eksplicitan, a slažem se sa vama da može i glasnije. Ja sam recimo i na plenumu, kad je na dnevnom redu bilo razmatranje izveštaja o državnom tužilaštvu, ja sam recimo državnom VDT-u, zato što je on u tom trenutku branio izveštaj, a ne odnosi se naravno na njega konkretno, nego na ljude koji sprovode istrage, zamjerio što se u javnosti pojavljuju materijali koji se odnose na privatni život, jer ti materijali ne bi se trebali pojavljivati ni u sudskom procesu, a ne ni na glavnom pretresu kad je u pitanju suđenje, a ne da se pojavljuju u javnosti. I vjerujem da je to nešto na što će tužilaštvo u narednom periodu obratiti pažnju i rekao bih, ne vjerovatno zbog moje intervencije, ali rekao bih da se kasnije to nije dešavalo ili da se manje dešavalo. A u tom trenutku kad smo o tome razgovarali u plenumu, rekao bih da je to bilo na nekakvom gornjem piku i svakoga dana smo čuli nekakve privatne komunikacije koje javnost uopšte nema interes da zna.
1: Ovo ću vas pitati jer vjerujem da, iako ste u politici relativno mladi, imate dovoljno i životnog i profesionalnog iskustva za odgovor na ovo pitanje. Pretvori li politička arena ljude u bjesomučne hajkače

0: utiče na tuđe dostojanstvo, na njihov obraz i integritet, ili se to jednostavno tako rodi i s takvim karakterom se uđe u politiku?
1: Pa rekao bih da je kompilacija jednog i drugog. Morate imati malo karaktera koji je nagnut na tu stranu, rekao bih, a onda, pravo da vam kažem, u politici rekao bih da dominira jedan princip koji ja ne mogu da prihvatim i neću ga nikad prihvatiti, a to je da je u politici sve dozvoljeno. I znate kako, kad izreknete neku laž ili neku etiketu ili neko blaćenje usmjerite prema nekome, onda kažete, znate kako, to je politička arena, to je politička borba, tu je sve dozvoljeno. E pa ja ne mislim da je sve dozvoljeno. Ja mislim da politika, osim toga što isporučuje neke političke proizvode i što vodi političke procese, da ona ima i emancipatorsku ulogu u društvu. I veoma je važno da smo uvijek svjesni da nas ljudi gledaju, da možda mi smo nekome uzor u ponašanju, da će neko možda da prihvati neki model komunikacije, odnosa, i na kraju krajeva vjerujem da svi treba da vodimo računa o ličnom integritetu i da ono što ostane poslije nas, a malo iza koga će ostati nekakav epohalni politički proizvod, ali sigurno može iza nas da ostane neka pristojnost i da kažemo da smo na taj način doprinijeli da parlament bude zaista jedan hram i demokratije i parlamentarnog života i političkog života.
0: Predsjednik parlamenta Andrija Mandić voli da kaže da je skupština majka svih vlasti. Prepoznajete li vi u toj poruci stav da je parlamentarna većina ta koja može sve što hoće i da su druge grane vlasti hijerarhijski ispod?
1: Pa ja ne bih to na taj način formulisao. Ja mislim da ta formulacija gospodina Mandića ima donekle utemeljenje, zato što mi kao parlament prvo donosimo zakone koje sprovode i izvršna i sudska vlast. Drugo, mi biramo neke značajne funkcije obje ostale grane vlasti. I iz toga razloga...
0: Što ne bi smjelo da utiče na njihovu nezavisnost.
1: Što naravno ne bi smjelo da utiče na njihovu nezavisnost, a ne bi smjelo ni da nama podigne aspiracije da utičemo na...
0: Treba li da vas podsjećam riječi i tona kojima se iza skupštinske govornice obraćalo nekim nosiocima pravosudnih funkcija? I kako se to može povezati sa poštovanjem njihove nezavisnosti?
1: To je potpuno neprimjereno, ali ja ću vas podsjetiti da ovom prilikom da po inerciji tog obraćanja predsjednik skupštine se obratio i mom poslaničkom klubu tadašnjem, i da sam ja imao reakciju u odnosu na to i da sam ga kolegijalno upozorio da na taj način ne može sa nama komunicirati.
0: A da li ste iz načina na koji se Andrija Mandić obratio poslaničkom klubu PES-a, što je također nešto jednako neviđeno kao onaj gaf vaše koleginice poslanice. Ja ne znam, znači znam Andriju Mandića kad je ušao u politiku, dovoljno pamtim, stariji sam od njega, i ne znam da je tako nešto ikud radi. Jeste li pomislili, jesu li vaše kolege poslanici pomislili, šta mu bi, na osnovu čega on misli da ima pravo da nam se ovako obrati? Malte ne da će nas disciplinovati kad se ovo završi.
1: Pa, pazite, pretpostavljam da gospodin Mandić kao jedan iskusan političar i to svoje iskustvo naravno koristi i u komunikaciji sa drugim političkim subjektima. Pretpostavljam da je njegova ideja bila u tom trenutku da nametne neki svoj stav kad je u pitanju glasanje za izvještaj, što mi nismo dozvolili. On je vjerovatno i računao na naše političko neiskustvo. Možda tu ima i nekih ono što je van našeg u tom trenutku domašaja kad su u pitanju informacije, a razgovori na vrhu koalicije možda su njemu dali polet da na taj način nastupe prema nama, ali opet vas podsjećam, ja sam mu rekao da je to već drugi put da nam se tako obratio. Jednom, prva prilika je bila zakon o amnestiji koji je bio predložen i u tom trenutku gospodin Mandić i gospodin Milan Knežević nisu bili iz opravdanih razloga, kasnije smo saznali, nisu bili u plenarnoj sali. I i tada je također u istom tonu se obratio, međutim kako je bilo zasjedanje pri kraju, sjednica je bila na samom kraju i nije bilo prilike da reagujemo u odnosu na to. Ja sam tu priliku dobio i iskoristio u drugoj sličnoj situaciji i to je ono što, evo, vraćam se opet na onu jednu od početnih teza da PES u tim odnosima mora da bude ofanzivniji, mora da bude jasniji, jer je to politička struktura koju su građani dali najviše poverenja da vodi vladu i parlamentarnu većinu.
0: Da pokaže više kičme, što bi rekao Andrej Milović, koji bi vjerovatno onako skroman kakav je rekao da je ta kičma s njegovim odlaskom, neću reći nestala, ali oslabila. Ovo je stvarno bila šala, da, ništa više od toga. Ovo sljedeće neće biti. Dakle, pomenulo sam Andriju Mandića, to je zapravo jedna sličica u slaganju slike ambijenta koji vlada u Skupštini i koji, ja bih rekao, karakteriše razumijevanje pozicije vlasti u ovoj parlamentarnoj većini. Da li je famozni veting u policiji koji ste pominjali, pa onda izmjene zakona o Ministarstvu unutrašnjih poslova koje ste pomenuli i već prilično komentarisali, ono što im mnogi spočitavaju, okvir za podčinjavanje policije jednoj partiji, Demokratskoj Crnoj Gori?
1: Pa ja ne mogu da kažem da je osnovna ideja to. Ja mislim da je osnovna ideja sadržana u nekoj namjeri da se kroz čišćenje službe pokaže jedna namjera da se DPS i bivši režim opet na neki način da se reciklira priča o njihovim zloupotrebama prije 2020. godine i o reslovima tog sistema koji su ostali u službama bezbjednosti. Ta ideja sama po sebi nije problematična ako se sprovodi na ustavno primjeren i zakonit način. Ali ovaj zakon koji ne garantuje pravo na odbranu, koji ne garantuje disciplinski postupak, koji ne garantuje da će neko biti odstranjeni službe na bazi jasnih dokaza, nego samo na bazi informacije, on daje ogroman prostor i za političku zloupotrebu, i za profesionalnu zloupotrebu, i za lične razračune, i samim tim urušava efikasnost rada i operativni potencijal službi bezbjednosti.
0: Da li u konačnom i za pretvaranje Crne Gore u policijsku državu, ne zaboravite, kroz metaforu ću vam reći, u jednom romanu Lalić kaže, nema ništa slađe nego goniti neprijatelja dok bježi. Možda neko neće razumjeti metaforu. Osladi se kad uđete u proces koji ste vi sad opisali i kad vidite kakve konkretne, lične, partijske koristi donosi, vrlo je teško reći, tačka, sad više dalje neću. A na koncu toga puta je policijska država.
1: Pa pazite, možemo da izvedemo i drugu paralelu. Ako recimo neko na početku, da kažemo to je par godina, je početak rukovođenja sistemom bezbednosti, donese ovako rigidan zakon, onda možemo da postavimo recimo jedno logično pitanje, šta bi bilo da recimo ta politička struktura vodi sistem bezbednosti 10, 15 ili 20 godina. Kakve bi bile naredne ideje kad je u pitanju sam sistem bezbjednosti. Ali ono što je možda još važnije od ovoga što ste pomenuli, a i to je naravno jako važno, i važno je razviti mehanizme da se ne bi politički zloupotrebljavala uprava policije i ostale službe bezbjednosti, ali ono što rekao bih da je još važnije, ako urušimo sistem bezbjednosti, ako upravu policije rigidnim zakonskim rešenjima i uvođenjem ambijenta progona i obračuna sa službenicima policije na bazi neproverenih informacija, ako to bude radni ambijent, onda će operativne aktivnosti da idu silaznom putanjom, a po principu spojenih sudova kriminal će da ide uzlaznom putanjom. I sve vrste kriminala i naravno organizovani kriminal, što je za najveću brigu. I onda ćemo svi da budemo manje bezbjedni. I o tome treba razmišljati. I to je moja glavna briga. Glavna briga je nereformisani sistem bezbjednosti sa zamišljenim reformama ovoga tipa koje imaju strukturnu anomaliju i ustavnu i zakonsku anomaliju, da sistem nećemo reformisati, nego da će on biti mnogo, mnogo slabiji.
0: Zapravo ste mi odgovorili na pitanje koje sam planirao da vas posjetim, koje je zapravo podsjećanje na otprije neki dan izjavu, ocjenu premijera Spajića da Crna Gora nikad nije imala bolji bezbjednosni sektor. Mislim da ste...
1: Ja mislim kad se izrekne takva ocjena, da bi ona trebala da se bazira na nekim egzaktnim pokazateljima i volio bih da ih vidim i da ih onda prokomentarišem.
0: Postoji još jedan ozbiljan problem koji možda nije tako lako uočljiv, pa ću, eto, makar zazvučalo neskromno, u narednom pitanju se i njega dotaći. Ukazuju li, ja bih rekao, relativno slabe reakcije javnosti? Evo, od nas, od medija da pođem. Objavili smo to, malo se bavili time, rekao bih i antenem, neprimjereno malo koliko se zapravo radi o velikom problemu. Na koji problem mislim? Slabe reakcije na privođenje osoba pod sumnjom da su pomogle Milošu Medenici da pobjegne, a onda i onih osoba zbog snimanja kolone u pratnji Vajbaha u kome se vozio direktor uprave policije na javnoj površini, ukazuju li na to da već polako počinjemo da se privikavamo, da normalizujemo jedno opako, opasno stanje nenormalnosti. A to da policija može da se ponaša na način koji je problematične zakonitosti i da mi ne dižemo veliku frku oko toga.
1: Pa jeste zabrinjavajuće, u pravu ste. Da li javnost reaguje u dovoljnoj mjeri, o tome bi se moglo diskutovati. Da li politički subjekti imaju mehanizme da tretiraju ova pitanja? Imaju. Ja sam zato na plenumu insistirao povodom saslušanja ministra Božovića, ministra pravde. Iskoristio sam priliku da apelujem na parlamentarnu većinu da imenuje predsjednika odbora za bezbjednost, jer bi se recimo ovo pitanje trebalo sada naći na odboru za bezbjednost. Ili kao tematska sjednica ili kontrolno saslušanje, i da preko toga javnost vidi šta politički subjekti mogu da im ponude na zaključak u odnosu na zakonitost i profesionalnost postupanja uprave policije, a kad su u pitanju odluke državnog tužilaštva, onda naravno imamo kao kontrolni mehanizam tužilački savjet koji treba da pokrene proceduru ukoliko povodom privođenja ovih lica koja su se povezivala sa Milošem Medenicom, da se vidi koji će biti epilog tog postupka i kakva će biti eventualno reakcija tužilačkog savjeta ukoliko neko smatra da je tu povrijeđen zakon. Kad je u pitanju ovo je policijska reakcija u odnosu na ovo praćenje povorke u kojoj se kretao direktor policije, onda ja razumijem njihovu zabrinutost, zato što se zaista može desiti da neki kriminalni klan prati kretanje važnih nosilaca važnih funkcija u sistemu bezbjednosti i da u jednom trenutku ta svoja saznanja upotrebe na neki način da ugrozi bezbjednost tih osoba. Međutim, zaista mislim da u prvom koraku možda nije bilo neophodno vršiti pretrese i te, da kažem, represivne forme aktivnosti, nego da je bilo dovoljno pozvati građane da daju obaveštenja u odnosu na te svoje aktivnosti i na taj način ne demonstrirati silu tamo gdje objektivno nije mjesto.
0: Ponuđu vam na komentar svoj utisak, što nije baš profesionalno najčistije, ali najvažnije je da se razumijemo i nas dvojica i pogotovo ljudi koji prate ovu emisiju. Meni izgleda kao to ponašanje policije, kao višak nervoze, a manjak, koliko god imao u vidu malo prije citiranu ocjenu predsjednika vlade, manjak sposobnosti. Gotovo kao frustracija zbog toga što nijesu u stanju da riješe neka pitanja koja im prave žestoke probleme i onda da to sve dobije i dimenziju političkog teatra, privode ljude na dan kad ministar unutrašnjih poslova treba da dođe u skupštinu na ministarski sat. To sve djeluje kao toliko očigledno loša predstava da je kompletna poruka koju šalju u javnosti, ovi ljudi ne znaju da rade svoj posao, ne vladaju sobom, ne mogu da vam garantuju bezbjednost. Ja se bojim da se to najlakše tako iščitava.
1: Pa znate kako, nervoza nije opravdana, ali jeste razumljiva. Vi se sa manjkom broja službenika suočavate sa eskalacijom organizovanog kriminala, sa prisustvom klanova i njihovih dejstava na našem području, sa konstantnom opasnošću da će nekoga životno da ugroze, da će da naprave nekakav kriminalni akt koji će da zabrine javnost itd. itd. Hoću da kažem, ne opravdavam reakciju, ali je razumijem donekle, nemamo pravo na nervozu, sistem bezbednosti nema pravo na nervozu i sistem bezbednosti u ovom konkretnom slučaju upravo policije, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, treba svaku ovakvu situaciju da unutrašnja kontrola ispita način donošenja odluka i da ako ima, a naravno to bi se trebalo razmatrati na Odboru za bezbednost i odbranu, ako postoji korelacija između nastupa ministra u parlamentu i preduzimanje operativnih aktivnosti, onda javnost to treba da zna, politička zajednica i politički subjekti da o tome zauzmu jasan stav. Jer zaista bi to bilo neprimjereno.
0: Abdullah Sidran je volio da kaže, imate li i jednog dokaza da se Jugoslavija morala raspasti osim što se raspala? I ja nemam drugog dokaza osim što je tog dana kad su ovi ljudi privedeni, ministar Šaranović bio u Skupštini Crne Gore. S druge strane, kada što treba dovesti u pitanje, na pomisao da dovedete u pitanje bezgrešnost direktora uprave policije ili ministra unutrašnjih poslova ili ministra odbrane, skače poslanički klub, ne svi, ali dvije trećine poslaničkog kluba demokrata i lijepe vam najodvratnije etikete koje ljudski um može da smisli, od kojih je najmanja da radite za mafiju.
1: To je tačno. To je tačno. To je politička strategija koja je meni neprihvatljiva, daleka je od mene. Ja mislim da je to politička strategija koja je prevaziđena i koju je vrijeme pregazilo i pretpostavljam da u odnosu na to imate neka istraživanja javnog mnijenja gdje se taj politički subjekt projektuje na neku značajno manju brojku nego što je to bilo ranije. Tako da treba da razmisle o tome.
0: Koliko je, ovo vas pitam i kao aktualnog političara, ali i kao čovjeka koji je dugo godina radio u sistemu bezbjednosti, koliko je loše kad direktor uprave policije, pošto završi izlaganje na skupštinskom odboru, pita ministra unutrašnjih poslova koji sjedi pored njega, je li bilo dobro?
1: Pa moram reći, ajde da to posmatramo s neke ljudske strane. Ne mora to da bude profesionalna servilnost, ali mogao je direktor policije ili bilo ko od nas pitati nekog kolegu posle nekog izlaganja, jer ljudima je jako važno da ostave utisak. I vjerujem da je to više bilo u nekoj kolegijalnoj ili prijateljskoj ravni nego što je on možda tražio afirmaciju od ministra unutrašnjih poslova u smislu je li to bilo na liniji politike političkog subjekta iz koga ministar dolazi. Ja bih to gledao iz te vizure.
0: Da vam kažem, lijepo od vas. I možda nam svima fali malo dobre volje i malo demonstracije blagonaklonosti kad govorimo o drugim ljudima. Možda vremenom taj pelcar počne da se širi. Trenutno mu ne cvjetaju ruže. Za kraj, jer je ovo jedna od definitivno najdužih drugačijih radioveza i da sam na vašem mjestu, to bih shvatio kao kompliment.
1: Hvala svakako.
0: Moram vas pitati za nešto što prati cijela Crna Gora, što samo po sebi govori o tako nekom neobičnom momentu u kome se nalazimo i kao država i društvo. Zanima me jako vaše viđenje slučaja Miloša Medenice. Prvo, čak i manje interesantno, kako vidite to njegovo bjegstvo, a drugo, kako gledate na njegov status, rekao bih, antiheroja koji sve ozbiljnije uzburkava crnogorsku javnost?
1: Prvo, kad je u pitanju bjegstvo, ja bih rekao da je to propust cijelog sistema. A negdje sam na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu, onoj zajedničkoj sjednici sa Odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu, rekao jedan moj stav da zaista je nekako nepojmljivo da pravosudni sistem nije našao mehanizam da se zaštiti od ovakvog događaja na način što će se uzeti jemstvo, odnosno obezbiljiti jemstvo koje je bilo, čini mi se, ponuđeno 1.400.000 eura. Da je uzeto to jemstvo, naša zajednica bi na mnogo drugačiji način posmatrala čitav ovaj slučaj. Danas javnost smatra da je na neki način izigrana od strane Medenice, koji je izbjegao izdržavanje kazne, odnosno kazna nije još pravosnažna, svakako je određen bio pritvor. Javnost se smatra izigranom, a da su institucije kumovale tome. Međutim, kad kažemo institucije, onda moramo biti fair, pa reći policija zaista nema mogućnosti da nekoga nadgleda 24 sata. I zato ta mjera koja je izrečena, ona potencijalno može da se prekrši. Za kršenje mjere predviđena je stroža sankcija.
0: Ok, ali meni ova druga dimenzija mi je mnogo interesantnija.
1: E sad,
0: čovjek je postao zvijezda, mega giga zvijezda.
1: Tako je, on je postao zvijezda iz dva razloga, zato što je čovjek koji je u bjekstvu, a redovno se pojavljuje u javnosti, on ili taj avatar, ili AI produkt.
0: Obojice znamo da je on.
1: Pretpostavljam da je on, sve ukazuje na to, ali ja nisam zaista stručnjak iz te oblasti. Ali ću vam, i naravno, javnost je zainteresovana šta će on u svakom sljedećem pojavljivanju da kaže. Jer neke stvari koje je rekao su se ispostavile tačnim, iznio je neke ozbiljne sumnje u odnosu na neka krivična djela, iznio i nekakve informacije koje su lična diskreditacija, za koje ne mislim da javnost ima interes da ih zna. Ali ću vam reći sljedeće. Ja sam kroz službu mnogo puta razgovarao i izvori podataka su mi bili ljudi iz kriminalne sredine. To je jedna zakonska forma gdje vi crpite određene informacije da biste riješili neko krivično djelo ili da biste procesuirali za plinjenje drogu i tako dalje. Znači, izvori podataka kad je u pitanju kriminalistička policija nisu predsjednici skupštine stanara i strine i tetke, nego su ljudi iz kriminalnog miljeja. Pa imate i slučaj, recimo, koji je poznat u javnosti kao državni udar, gdje je lice koje je osuđeno na dugogodišnju kaznu zatvora zbog ubistva bio izvor podataka šta se spremalo da se radi u Crnoj Gori, ko je sve involviran i tako je. I na tim izjavama se temeljila i optužba u odnosu na veći broj lica. Tako da, šta hoću da kažem? Da je važno da se jasno i eksplicitno saopšti javnosti da to što saopštava ovaj Medenica, da li je to tačno ili nije tačno. Da li su, to očekujemo od onih na koje se podaci odnose, od Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave policije, da unutrašnja kontrola u odnosu na svaku informaciju nam kaže sljedeće.
0: Ne vidite posao za tužilaštvo tu.
1: I naravno, ukoliko se stekne osnovana sumnja, onda je to posao za tužilaštvo, ali kao što vidimo, da se targetiraju neki službenici uprave policije i u odnosu na njihove neke službene radnje se oni se inkriminišu kroz te njegove izjave. Sad, naravno, motiv je subverzivne prirode. Motiv ovdje ne bih sporio. Vjerovatno je neka kriminalna organizacija ili možda čak i neka organizacija tipa obavještajne službe njega uzela da ga eksploatiše u ovom smislu.
0: Obojica jako dobro znamo i na koju se sumnja u posljednje vrijeme, ali bez dokaza neće.
1: Pa bez dokaza ne bismo dalje zalazili u to, ali hoću da kažem, motivi, vi ne možete praviti otklon i barijeru od tih informacija govoreći motiv je loš.
0: Šta
1: god da su motivi, a imate neka zaista subverzivne motive, vi ste dužni da javnosti kažete ta informacija nije tačna, mi smo utvrdili da se taj događaj desio na taj i taj način, sve činjenice smo analizirali, prikupili sve podatke i apsolutno odbacujemo tu informaciju kao netačnu.
0: Da ste još na starom poslu, šta biste sugerisali ljudima iz policije kako da riješe ovaj slučaj? Miloše Medenice.
1: Pa ja sam se bavio nekim drugim oblicima krivičnih djela, potragama se nisam bavio, ali u svakom slučaju ovdje operativne aktivnosti imaju taj i obavještajni segment, a imaju taj i tehničko-tehnološki segment koji je bitan jako u ovom predmetu, tako da i jedan posvećen rad, upornost, prikupljanje podataka, razmjena informacija na međunarodnom planu uz taj tehnički segment očekujemo da će i sigurno će jednoga dana dati rezultate.
0: Za kraj, konačno je došlo na red i posljednje pitanje i da se malo našalim u formulaciji, još da nam priznate kakvi su vam politički planovi, pa da se rastajemo.
1: Pa rekao sam vam već da kad sam donio ovu odluku, nisam je donio na bazi nekakvih svojih političkih planova.
0: To je bilo tada. Sad bi bilo neozbiljno da ih nema.
1: Tako je. Moj politički plan je onako generalno gledano da uvijek u granicama svojih skromnih mogućnosti učestvujem u procesima koji su usmjereni na to da jačamo građanski karakter Crne Gore i da branimo ustavne vrijednosti, ustavne principe i građansko crnogorsko društvo. Na tom fonu uvijek sam i spreman da razgovaram sa ljudima koji su i u politici i van politike.
0: Jeste s Nikolom Jankovićem razgovarali na tu temu?
1: Pošto razgovarali smo na tu temu.
0: Ona kafa je tako svačena.
1: Tako je, tako je. Ja sa kolegom Janovićem imam jedan kolegijalni i prijateljski odnos. Ponekad razgovaramo na te teme. On predstavlja ljude iz politike sa kojima se na tim vrijednostima može sarađivati. Očekujem da će se, kroz nastavak političkih aktivnosti na neki način homogenizovati jedan građanski centar u Crnoj Gori. Mislim da je on dosta fragmentisan u ovom trenutku. I u tim procesima bih se uvijek stavio na raspolaganje i
0: da ga pristupili nekoj partiji, a ne pravili je, ili?
1: Ne bih pristupio ni jednoj od konvencionalnih političkih partija.
0: Zato sam mi rekao nekoj partiji, moguće novoj.
1: Pa o formatu učešća bismo naravno mogli da razgovaramo kad za to dođe vrijeme. U svakom slučaju stavljam se i vjerujem u to da stavljajući se na raspolaganje i politici kao aktivnosti, kao profesiji, da se stavljam na raspolaganje svojoj zemlji u svakom formatu, ako mogu i kao građanin da pomognem u bilo kom procesu kad je u pitanju i bezbjednost i politički proces u cjelini, ja sam tu. A moram reći da nisam ni u tom životnom dobu kad je vrijeme za pravljenje nekakve velike političke karijere, ali ono što je učlanjenje Crne Gore u Europsku uniju, to je moj politički cilj koji je, da kažem, onaj grandiozni, kolosalni politički cilj zbog kojega i jesam u politici. u najvećem dijelu i sve što budu aktivnosti usmerene ka tom cilju, ja sam spreman da dam neki svoj skromni doprinos.
0: Veliko hvala za sat i 21 minut odvojen za sad slušalce, kasnije čitalce i na kraju gledalce Antene.
1: Zahvaljujem puno, evo trudili smo se i malo i dehidrirali u tom.
0: Znao sam da neće trajati kratko, ali nisam očekivao da će biti ovako dugo, međutim prilično siguran se ljudi nisu dosađivali.
1: Nadam se da smo uspjeli da odgovorimo na neka pitanja, a uvijek će biti i onih pitanja na koje ćemo morati da damo odgovor u budućnosti.
0: Eto tako. Poštovani, kao što rekao sad slušalci, kasnije čitalci i na kraju gledalci, bio je to Miodrag Mišo Laković, nezavisni poslanik. Hvala vam na pažnji i na strpljenju, ali ponavljam, prilično sam siguran da se nijeste dosađivali. Ne mijajte frekvencije, čitajte naš portal, jer je to definitivno najbolje za vaše mentalno zdravlje i savršenu informisanost. Skromnost je vrlina onih koje druge nemaju, i to znate. Slava Ukrajini! Sloboda Palestini i iznad svega da je vječna Crna Gora.
2: Drugačija radio veza. Radio veza. Podcast uživo. Podcast uživo. Drugačija radio veza.
3: Slušajte. Slušajte radio Antena M.
4: Reklame.
5: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
6: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
7: Max Mara, italijanski brend poznat u svijetu po najkvalitetnijim materijalima i otmenim linijama svojih modela. Moderna klasika koja će zadovoljiti potrebe i najzahtjevnije dame. Posjetite nas u Porto Montenegro u Tivtu. Liugio, ženstveni modeli ovog italijanskog brenda, izuzetno nosivi i prilagodljivi svakoj prilici, pravi su izbor za mladu poslovnu ženu. Posjetite nas u Tivtu Pine BB i baru Tržni centar Lekić Jovana Stojanovića F42.
8: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Reklame.

0: reklame.
1: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama Kasport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
2: Očna ordinacija Borović. Pregledi za djecu i odrasle. City kvart preko puta Delte. Svakog radnog dana od 8 do 20 i subotom od 8 do 15 sati. Zakazivanje pregleda na telefon 020 290 001 i 067 395 001. Očna ordinacija Borović.
3: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: U biznisu postoje mišljenje. Postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih finansijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
3: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Predstavljamo BioGood, novi brend prirodnih premium suplemenata vrhunskog kvaliteta. Zahvaljujući inovativnoj LipoCell Tech tehnologiji, naši proizvodi imaju do 20 puta bolju apsorciju, magnezijum za energiju i ravnotežu, vitamin C za snažan imunitet, Panmol B kompleks za fokus i otpornost na stres. BioGood, čistoća, sigurnost i nauka iza zdravlja. Naručite odmah putem sajta biogood.me ili preko naših društvenih mreža.
0: Reklame.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
8: Antena M Marketing 664-284.

0: reklame.
1: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPMA Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Antena M Marketing 664 284

0: Evo ja jednu pjesmu. Jednu laganu pjesmu. Koja se zove ovako nekako Heroj ulice.
1: Prljavo kazalište, Heroj ulice. Prepelica, haj, haj.

kažem nešto ovako. Da vam kažem ko sve svira u prljavom kazalištu. Iza mojih leđa već 10 godina sjedi i svira Tihomir Fileš i svira bubnjive. Jedan novi momak koji svira klavijature zove se Mladen Roško.

0: U sljedećoj kompoziciji svi koji budu obratili pažnju na tekst vidjet će da se tekst nijednog trenutka ne rimuje. Zbog čega? Kontemplirajući o najboljem načinu da usadim smisao svojih tekstova ljudima u glavu, shvatio sam da rima uvijek odlači pažnju od smisla. Te sam sljedeću kompoziciju napravio tako da nema ni jednu jedinu rimu. Vidi gnjurca, voda mu do koljena. Kad bude plime, bit će rime.
1: I evo nas na kraju. Bila je ovo tematska prepelica. Sve pjesme koje ste čuli su živo izvođene. Prepelica live. Uvijek je zanimljivo čuti koliko se neke stvari razlikuju od studijskih verzija, ali i ono što vas može čekati kad dođete na koncert muzičara koje ste slušali. A za kraj, Novljanin, Rambo Amadeus, Fab Mašina!
0: Fabrika automobila Priboj.

0: Program koji slijedi podržan je sredstvima iz Fonda za posticanje pluralizma i raznovrsnosti medija namijenjenih komercijalnim i neprofitnim elektronskim medijima.
1: Prepoznavanje. Promišljajmo, zaključujmo, djelujmo. Prepoznavanje.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija Prepoznavanje. Teme kojima se u emisiji bavimo su medijska pismenost, stanje u medijima, osvjetljavanje problema sa kojima se suočavaju medijski radnici, novinarska etika i medijski profesionalizam.
3: Prepoznaj. Uključi se.
2: Položaj medijskih radnika u Crnoj Gori već duže ne bilježi suštinski napredak, upozorili su i sindikata medija, navodeći da se novinari suočavaju sa napadima i prijetnjama dok su na radnom zadatku, a nijesu bezbjedni ni u privatnoj sferi. I sindikata su u proglasu povodom Svjetskog dana slobode medija 3. maja kazali da problemi koji opterećuju profesiju ostaju isti, a među njima se iz godine u godinu izdvajaju nepovoljan socioekonomski status zaposlenih u medijima, loši uslovi rada, politički pritisci i izraženi bezbjednosni rizici. Detaljnije Duško Mihajlović.
4: Od 2020. do kraja 2025. godine sindikat medija Crne Gore je zabilježio ukupno 146 napada u bazi Safe Journalists. U tom šestogodišnjem periodu, čak 56 slučajeva, žrtve su bile novinarke, u 50 njihove muške kolege, dok su u 40 slučajeva žrtve bile grupe novinara ili same medijske organizacije, kazali su iz sindikata medija Crne Gore. Kako su dodali, medijski radnici suočeni su sa napadima i prijetnjama dok su na radnom zadatku, a nijesu bezbjedni ni u privatnoj sferi. Govor mržnje, targetiranje i koordinisani napadi na društvenim mrežama sve su učestaliji. Nerijetko dolaze i od nosilaca javnih funkcija, a iskustvo pokazuje da mogu prerasti i u fizičke incidente, kažu u sindikatu. Oni su istakli da se žene u medijima suočavaju sa specifičnim oblicima nasilja, uključujući seksističke uvrede, prijetnje i kampanje diskreditacije, a sve sa ciljem da se udalje iz javnog prostora i profesije. Dodatno zabrinjava što u pojedinim slučajevima adekvatna zaštita izostaje čak i unutar samih redakcija, navodi se u proglasu sindikata. Važno je, kako dodaju, reći da postoje i pomaci koji ohrabruju. Mehanizam za bezbjednost novinara počeo je da djeluje u pilot fazi i već pokazuje prve rezultate, naročito kroz bolju koordinaciju institucija i medijske zajednice, kažu u sindikatu medija. Oni su ocijenili da je to važan korak jer pokazuje da mora postojati sistem koji brzo prepoznaje rizike, reaguje i pruža podršku žrtvama. Pitanje napada, prijetnji i političkih pritisaka jeste važno, ali jednako su važni i uslovi u kojima medijski radnici i radnice svakodnevno rade, kaže se u proglasu. Podaci sindikata medija i misije OEBS-a u Crnoj Gori od januara ove godine potvrdili su, kako se navodi, loš ekonomski položaj zaposlenih u medijima. Troje od četvoro medijskih profesionalaca i profesionalki prima platu nižu od prosječne na nivou države. Zbog toga sve više novinarki i novinara napušta ovaj sektor, što dugoročno slabi mediji i urušava kvalitet informisanja cijelog društva, kažu u sindikatu. Kako su dodali, medijski radnici se osim borbe za egzistenciju suočavaju i sa visokim nivom stresa povezanog sa poslom, dok njih 69% prepoznaje sagorijevanje ili emocionalnu iscrpljenost kao čestu pojavu u profesiji. U sindikatu nas posebno brine što 9 od 10 ispitanika vidi politički ili urednički pritisak kao ključni faktor koji odvraća mlade od ulaska u novinarstvo, dok 6 od 10 navodi niske početne zarade kao veliku prepreku, kaže se u proglasu sindikata. Iz te organizacije su istakli da ne može biti govora o stvarnoj profesionalnoj slobodi ukoliko ljudi koji rade u medijima ne mogu da žive dostojanstveno od svog rada, ukoliko su izloženi stalnom stresu, iako nemaju kolektivnu zaštitu, iako socijalni dijalog ne daje rezultate. Sindikat medija Crne Gore ukazuje da je i pored određenih blagih poboljšanja situacija i dalje daleko od zadovoljavajuće, jer zarade ne odgovaraju težini i odgovornosti profesije, a kolektivni ugovori su i dalje rijetkost, navodi se u proglasu. Višegodišnji pregovori o granskom kolektivnom ugovoru, kako se dodaje, još nisu dali rezultate, što dodatno pokazuje da se radna prava zaposlenih u medijima i dalje ne tretiraju kao sastavni dio medijskih sloboda. Zbog svega navedenog, bitno je da o lošim uslovima rada, napadima, pritiscima i svim drugim problemima medijskih radnika i radnica ne govorimo samo 3. maja, kazali su iz Sindikata medija Crne Gore. Još je važnije, dodaju, da se svakodnevno ukazuje na značaj medija, posebno imajući u vidu duboke društveno-političke podjele, jačanje ekstremno desnih narativa i dezinformacija kojima smo sve izloženi. U takvim okolnostima profesionalni mediji imaju još važniju ulogu, jer bez njih javni prostor lako postaje prostor manipulacije, propagande i neprovjerenih sadržaja, kazali su iz Sindikata medija. Oni poručuju da u središtu razgovora o slobodi medija moraju biti ljudi koji stvaraju medijski sadržaj, novinari, urednici, fotoreporteri, snimatelji, montažeri, producenti i svi drugi medijski radnici. Od njih s pravom očekujemo profesionalnost, odgovornost i otpornost na pritiske, ali im kao društvo moramo obezbijediti uslove u kojima to mogu da rade dostojanstveno i bez straha, zaključuje se u proglasu Sindikata medija Crne Gore.
3: Prepoznaj. Uključi se.
2: Muzička pauza, pa ostale aktuelnosti.

0: Prepoznaj. Uključi se.
1: Povodom 3. maja, Svjetskog dana slobode medija, Agencija za audiovizualne medijske usluge uputila je čestitke svim novinarkama i novinarima, kao i medijskim organizacijama koje odgovorno i profesionalno djeluju u interesu javnosti uz iskazanu zabrinutost, što su novinari i medijski radnici i dalje izloženi pritiscima i napadima. O tome je Žarko Vujović.
2: Njihov rad, zasnovan na provjerenim informacijama, etičkim principima i posvećenosti istini, predstavlja jedan od ključnih stubova savremenog demokratskog društva, poručuju iz Agencije za audiovizualne medijske usluge. Medijski prostor danas oblikuje izazovno digitalno okruženje u kojem ubrzani tehnološki razvoj donosi i nove rizike. Poseban izazov predstavljaju globalne platforme koje još uvijek nisu u potpunosti regulisane uprkos njihovom snažnom uticaju na tokove informacija i formiranje javnog mnijenja. U tom kontekstu važno je naglasiti da se kroz proces integracije Crne Gore u Europsku uniju aktivno radi na unapređenju zakonodavnog i regulatornog okvira kako bi se obezbijedila veća odgovornost svih aktera u digitalnom prostoru i efikasnija zaštita javnog interesa, navodi se u saopštenju Agencije za audiovizualne medijske usluge. U takvim okolnostima, dodaju, profesionalni mediji imaju nezamjenjivu ulogu u suzbijanju dezinformacija, prepoznavanju manipulativnih sadržaja i očuvanju prostora za argumentovanu i odgovornu javnu raspravu. Njihova sposobnost da pravovremeno, tačno i nepristrasno informišu građane od presudnog je značaja za jačanje povjerenja u institucije i ukupne društvene procese. Istovremeno zabrinjava činjenica da su novinari i medijski radnici i dalje izloženi pritiscima i napadima. Posebnu pažnju zahtijeva njihov položaj u sjevernim opštinama Crne Gore, gdje su uslovi rada dodatno otežani ograničenim resursima i manjim tržištem. Obezbjeđivanje sigurnih i dostojanstvenih uslova za rad svih medijskih profesionalaca uz dosljednu primjenu mehanizama pravne zaštite ostaje ključni preduslov za očuvanje slobodnog i nezavisnog novinarstva. Dodatno, unapređenje ekonomskog položaja zaposlenih u medijima također od suštinske važnosti, jer stabilni i dostojanstveni uslovi rada direktno utiču na kvalitet izvještavanja i otpornost medija na različite oblike uticaja, poručuju iz Agencije za audiovizualne medijske usluge. Agencija, kako dodaju, ostaje posvećena jačanju regulatornog sistema, podsticanju pluralizma i raznovrsnosti medijskih sadržaja, kao i unapređenju medijske pismenosti. Kroz saradnju sa svim relevantnim akterima nastavit će da doprinosi stvaranju transparentnog i odgovornog medijskog ambijenta, kako bi svaki naredni svjetski dan slobode medija bio obilježen u još povoljnijim uslovima za rad medija, zaključuje se u saopštenju.
0: Obrati pažnju.
1: Medijski savjet za samoregulaciju povodom Svjetskog dana slobode medija podsjeća da to što se sloboda medija garantuje Ustavom ne znači da je obezbijeđena u praksi. Poruke medijskog savjeta čućemo od Jelane Grbović.
3: Ustav Crne Gore obavezuje sve u državi da poštuju slobodu medija, garantuju slobodu izražavanja, zabranjuju cenzuru, ali i pravo pristupa informacijama u posjedu državnih organa. Ovo ne bi smjelo da bude samo deklarativna formulacija, to su ustavne obaveze države. Sloboda medija postoji onoliko koliko su pravosuđe, institucije, političke elite i sama profesija spremni ili moćni da ispunjavaju te obaveze, poručili su u saopštenju. Ovogodišnji svjetski indeks slobode medija Reportera bez granica potvrdio je, kažu, ono što se godinama upozorava na domaćem terenu. Crna Gora je nazadovala 4 mjesta na rang listi 180 zemalja. Ovo nije puka statistička slučajnost, niti se može objasniti i pravdati samo spoljnim faktorima. Posljednji izvještaj Reportera upozorava na ono što svi vidimo, upitnu nezavisnost javnog servisa, neriješene starije slučajeve napada na novinare, ekonomski okvir u kojem je država i dalje glavni oglašivač i kulturu javnog diskursa u kojoj političke elite i moćnici novinare etiketiraju kao izdajnike, plaćenike ili neprijatelje. Status zemlje sa zadovoljavajućom slobodom medija ne smije biti izgovor za samozadovoljstvo, već poziv na rad, jer opstati na toj listi sve teže, naglasili su oni. Medijski savjet posebno upozorava da napadi na novinare u Crnoj Gori odavno ne mogu biti tretirani kao pojedinačni incidenti. Oni su postali obrazac, bilo da govorimo o fizičkim napadima na fotoreportere koji rade na terenu, o godinama nerazjašnjenim slučajevima poput pokušaja ubistva Olivere Lakić ili ubistva urednika lista Dan Duška Jovanovića ili o prijetnjama smrću novinarki poput Danice Nikolić. Napadi na kolege u Gornjem Zaustru dobili su i dobijaju brojne sudske i tužilačke epiloge u kojima sistem kao jedine krivce do sad nalazi dva maloljetnika. Takva poruka nije neutralna. Ona ohrabruje nove napadače, a profesionalne novinare gura ka autocenzuri ili napuštanju struke. Time se direktno urušava sloboda i ustav, ističe se u saopštenju. Posebno dodaju zabrinjava i praksa institucionalnog pritiska kroz tužilaštvo. Pozivanje novinara, urednika i kolumnista na informativne razgovore zbog tekstova i javno iznesenih stavova o nosiocima vlasti, čak i kada se ti predmeti zaključe bez krivičnog djela, ima jasnu funkciju disciplinovanja ili čak kriminalizovanja profesije. Da je to obrazac, a ne slučajnost, pokazuje činjenica da je u kratkom periodu u policiju tužilaštvo pozvano više kolumnista i novinara, među njima Duško Kovačević, Petar Komnenić, Darko Šuković, Tinka i Draško Đuranović, Jasmina Muminović, Brano Mandić i Boban Batrićević. Član 50 Ustava jasno propisuje da nadležni sud može spriječiti širenje informacija i ideja samo u taksativno nabrojanim izuzetnim slučajevima, pozivanje na nasilno rušenje ustavnog poretka, propagiranje rata, podstrekivanje na nasilje ili rasnu i vjersku mržnju. Svaki drugi institucionalni pritisak na medijsku riječ izlazi iz okvira koji je Ustav postavio. Kada se ovakva prinuda sistema nad medijima, makar i u formalnoj proceduri, pretvori u rutinski odgovor na novinarsku riječ, granica između pravne države i onoga što se naziva represija, tiha ili očigledna, prestaje da postoji, navode u saopštenju. Ekonomski temelji medijske slobode u Crnoj Gori su dodaju paralelno sa svim ovim sve trošni. Tržište je malo, oglašivačka zavisnost velika, državni novac i dalje funkcioniše kao instrument koji nagrađuje poslušnost, a kažnjava kritičnost. U takvim okolnostima ekonomska nesigurnost nije sporedan problem, ona je jedan od najuspješnijih oblika cenzure. Novinar koji ne može dostojanstveno da živi od svog rada nije slobodan novinar. Redakcija koja zavisi od jednog oglašivača, jednog vlasnika ili jedne političke struje nije nezavisna redakcija. Sloboda medija nije fasada koja se kreće jednom godišnje, 3. maja. Ona je svakodnevni odnos između države i njenih građana, a mediji su posrednici čiji je smisao i svrha, bez obzira koliko to nekima smetalo, da postavljaju neprijatna pitanja, da kontrolišu moćne i da informišu javnost. Institucije moraju da štite medijske radnike. Medijski savjet za samoregulaciju poziva sve nosioce javnih ovlašćenja, pravosuđe, regulatorna tijela, političke aktere i medijsku zajednicu da na ovaj 3. maj prestanu da slobodu medija tretiraju kao pitanje retorike, a da počnu da je tretiraju kao ono što i ona jeste, mjeru zrelosti jedne države, zaključuje se u saopštenju.
0: Osvijetlimo, mislimo svojom glavom.

0: prepoznaj. Uključi se.
1: U emisiji se bavimo i slučajem Gornje Zaostro, odnosno napadom na fotoreportere Pobjede i vijesti Steva Vasiljevića i Borisa Pejovića, avgusta 2025. prilikom uklanjanja spomenika četničkom vojvodi i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću kod Berana. Naime, Danko Femić, koji je bio optužen da je izvršio krivično djelo prinuda na štetu fotoreportera, oslobođen je optužbe krajem aprila. Iz osnovnog državnog tužilaštva Berane su u završnoj riječi kazali da su Pejović i Vasiljević napadnu dok su obavljali svoj posao, i to uprkos tome što nijesu imali nikakvu zabranu fotografisanja. Okrivljeni je silom otrgao oštećenom fotoaparatu s prijetnje: ako fotografije budu objavljene, pronaći ću te i ubiti. Utvrđeno je da je preuzeo radnje koje sadrže elemente prinude, kazali su. Suđenje Femiću počelo je u oktobru 2025. dok se pred Beranskim osnovnim sudom zbog istog krivičnog dijela vodio zaseban postupak protiv Nikole Rajčevića i Milića Ralevića. Oni su osuđeni na 6 mjeseci kućnog pritvora zbog krivičnog dijela prinuda na štetu Pejovića. Rajčević i Ralević bili su okrivljeni da su pokušali prijetnjama da prisile fotoreportera Vijesti da izbriše fotografije uklanjanja spomenika Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru 8. avgusta prošle godine. Nakon presude, Vasiljević i Pejović dali su izjavu za Antenu M, a stigao je i komentar sindikata medija. O tome će detaljnije kolega Pavle Otašević.
2: Zbog incidenta do kojeg je došlo u avgustu 2025. prilikom uklanjanja spomenika četničkom vojvodi i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću, vodila su se 2 prekršajna postupka protiv više osoba u Beranskom osnovnom sudu. U prvom, Danko Femić oslobođen je optužbe da je izvršio krivično djelo prinuda na štetu fotoreportera Vijesti i Pobjede Borisa Pejovića i Steva Vasiljevića. Vasiljević i Pejović u izjavi za Antenu M navode da je nejasno kako je čovjek koji je priznao djelo za koje je osumnjičen oslobođen krivice, te pozivaju nadležne institucije da preispitaju ovu odluku kroz zakonom predviđene mehanizme.
3: Nije u pitanju samo taj jedan slučaj, nego je generalno u pitanju odnos izvršne vlasti prema novinarima. Znači, s jedne strane su na puno usta nekakvih evropskih integracija, ispunjavanja pravila, početka pisanja ugovora, čuda, a s druge strane neke osnovne stvari kao što je sloboda izražavanja i sloboda medija. Evo, kroz ovu presudu vidimo na kojem se bilo ulazi.
4: Oslobađajuća presuda u ovom slučaju šalje obeshrabrujuću poruku svim novinarima i medijskim radnicima koji se svakodnevno suočavaju sa pritiscima i rizicima dok obavljaju svoj posao. Ovakve odluke mogu doprinijeti stvaranju atmosfere nekažnjivosti i dodatno ugroziti bezbjednost novinara u Crnoj Gori.
2: Vasiljević smatra da se policija i tužilaštvo prije svega nisu potrudili da otkriju ko je organizovao pomenuti skup.
3: Sami izvršitelji tog čina su u čitavoj priči najmanje bitni. Bitni su oni koji su omogućili da to urade ili koji su ih na to nagovorili da urade. Znači, nisu izašli na lice mjesta, nisu konstatovali šta se desilo. Prosto ovakav odnos od samog početka čitavog tog suđenja je bilo jasno da će ishod da bude ovakav. Ja sam se iskreno nadao da će ga makar osuditi na to što je odležao, ako ne ništa drugo. U svakom slučaju, gospodinu Femiću možemo samo da čestitamo na uspjehu da prođe nekažnjeno za djelo koje je počinio.
2: Nelogičnost u cijelom postupku viđena je odlukom da se za isto djelo Nikola Rajčević i Milić Ralević osude na 6 mjeseci kućnog pritvora zbog krivičnog djela prinuda na štetu fotoreportera Pejovića. Pejović za Antenu M kaže da ova odluka predstavlja važan korak ka pravdi i potvrdu da nasilje nad novinarima ne smije ostati nekažnjeno. Ali ipak, kako kaže, ova presuda otvara pitanja o dosljednosti pravosudnog sistema.
4: Dolazimo do apsurdne situacije da su dvojica napadača osuđena, dok je treći Danko Femić u odvojenom postupku oslobođen. Ovakva razlika u odlukama donijetim od strane različitih sudija, u suštini u istoj pravnoj stvari, izaziva sumnju i zabrinutost. Postavlja se logično pitanje kako je moguće da isti događaj, isti činjenični okvir i isto ponašanje aktera rezultiraju potpuno različitim sudskim epilozima. Ovakva neujednačena praksa ne doprinosi povjerenju javnosti u pravosuđe, već naprotiv ostavlja utisak pravne nesigurnosti i selektivne pravde.
2: Predsjednik sindikata medija Crne Gore Radomir Kračković za Antenu M kaže da ovakav razvoj događaja u kontekstu ozbiljnosti napada ostavlja utisak da cjelokupan institucionalni odgovor, najblaže rečeno, nije bio dovoljno efikasan.
5: Sindikat medija Crne Gore na kraju je zabrinut i razočaran činjenicom da ni više od pola godine nakon napada grupe ljudi na fotoreportera afere, vijesti i pobjede. Taj slučaj nije dobio epilog koji bi odgovarao težini tog brutalnog napada na dvojicu novinara, ali istovremeno i napada na slobodu medija i prava javnosti da bude informisana. Nije nam jasno kako se u istom slučaju napada mogu donositi ovako različite sudske odluke. Očekujemo u sindikatu medija da ovaj slučaj neće ostati ograničen samo na ovu presudu Rajčeviću i Raleviću, već i da će svi ostali učesnici napada biti adekvatno procesuirani i sankcionisani.
2: Femića je optužbi oslobodio sudija Tomo Zečević, dok je odluku o kućnom pritvoru za Rajčevića i Ralevića donio sudija Ivan Došljak.
0: Prepoznaj. Uključi se.
1: Medijski savjet za samoregulaciju nakon presuda je izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog drastično različitih sudskih ishoda u predmetima koji se tiču istog događaja, napada na fotoreportere Borisa Pejovića i Steva Vasiljevića. Njihovo reagovanje slušamo u nastavku.
2: Dok je Osnovni sud u Beranama oslobodio Danka Femića uprkos njegovom sopstvenom priznanju da je oduzeo fotoaparate i zahtijevao brisanje fotografija, isti sud je dan kasnije Nikolu Rajčevića i Milića Ralevića osudio na po 6 mjeseci kućnog pritvora za identično krivično djelo, prinodu na štetu fotoreportera Pejovića. Dijametralno suprotni sudski zaključci o tome šta čini krivično djelo prinude i koliko je to djelo kažnjivo, nesumnjivo šalju zbunjujuće signale o principima dijeljenja pravde, navode iz Medijskog savjeta za samoregulaciju. Ovakva pravna nedosljednost, kako poručuju, nije samo proceduralni propust, već može da poljulja povjerenje javnosti u pravosuđe i šalje poruku da zaštita novinara zavisi od slučajnosti, a ne od vladavine prava. Crna Gora se nalazi u završnoj fazi pregovora o pristupanju Europskoj uniji, poglavlja 23 i 24, koja obuhvataju vladavinu prava, slobodu izražavanja i zaštitu temeljnih prava, predstavljaju srž tog procesa i predmet su najintenzivnijeg evropskog nadzora. Evropska komisija i relevantne institucije EU dosljedno naglašavaju da mjerljivi rezultati u oblasti bezbjednosti novinara i procesuiranje napada na medijske radnike nisu preporuka, već su jedan od glavnih uslova. U tom kontekstu, ishod u predmetu Femić nije samo domaći i sudski problem. On je vidljiv signal prema Briselu o tome koliko su crnogorske institucije stvarno sposobne i voljne da zaštite slobodu medija. Godišnji izvještaj Europske komisije o Crnoj Gori već i godinama bilježi zabrinutost zbog nekažnjivosti u slučajevima napada na novinare. Sloboda medija nije periferna tema u procesu europskih integracija, akcentuju saopštenju. Indeksi slobode štampe koje europske institucije pažljivo prate mjere upravo ovakve ishode, da li napadači novinara odgovaraju pred sudom, da li tužilaštvo procesuira odlučno, da li institucije štite ili pasivno posmatraju. Medijski savjet posebno skreće pažnju na nekoliko aspekata koji ostaju bez adekvatnog institucionalnog odgovora. Suđenje u predmetu Rajčević-Ralević obilježio niz odlaganja zbog izostanaka optuženih i njihovih branilaca, kao i zahtjeva za izuzeće sudije. Ovakav obrazac mora biti predmet sistemskog odgovora tužilaštva i sudova, a ne tolerancije. Iz iskaza novinara pred sudom proizilazi da su radili legalno i bez ikakve formalne zabrane fotografisanja, te da sveštena lica kojima su se obraćali radi smirivanja situacije nisu bila voljna da intervenišu. Ostaje otvoreno pitanje odgovornosti onih koji su atmosferom legitimisali nasilje, a koje, čini se, nije bilo predmet ozbiljne istrage, dodali su. Trojica novinara svjedočila su da su 2 policajca u civilu bila prisutna tokom cijelog incidenta i nisu preduzeli nikakvu akciju, poručuju iz Medijskog savjeta za samoregulaciju. Ova dimenzija slučaja ostaje institucionalno neosvjetljena i neobjašnjena. Medijski savjet za samoregulaciju poziva Osnovno državno tužilaštvo u Beranama da razmotri sve raspoložive pravne mehanizme u predmetu Femić, uključujući žalbu na oslobađajuću presudu. Pozivamo Vrhovnog državnog tužioca da sagleda sistematski obrazac procesuiranja napada na novinare. Pozivamo sudski savjet da se ozbiljno pozabavi pitanjem dosljednosti u primjeni prava u predmetima koje se tiču slobode medija. Crna Gora ne može istovremeno iskazivati predanost evropskim vrijednostima i tolerisati ambijent u kojem novinari bivaju fizički napadnuti tokom obavljanja posla od javnog interesa, a njihovi napadači ostaju bez adekvatne pravne sankcije, poručuje Medijski savjet za samoregulaciju.
0: Obrati pažnju.
1: Reakcija je stigla iz Instituta za medije. izražavaju ozbiljnu zabrinutost povodom oslobađajuće presude suda u Beranama u predmetu protiv Danka Femića, optuženog za krivično djelo prinuda na štetu fotoreportera. Smatraju da ovakva presuda i prethodno postupanje policije i tužilaštva u ovom slučaju institucionalizuje toleranciju nasilja nad novinarima. Vasiljević i Pejović su napadnuti na radnom zadatku, izvještavajući o događaju od javnog interesa, postavljanju pa uklanjanju spomenika četničkom komandantu i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću, ističe se u saopštenju Instituta za medije. Prema optužnici, kako se napominje u saopštenju, Femić je fotoreporterima na silu oduzeo fotoaparat i uz prijetnju smrću natjerao ih da izbrišu snimljeni materijal. On je na suđenju negirao krivicu, ali je priznao da je oduzeo novinarsku opremu, izvadio memorijsku karticu i bateriju. Smatramo da ovakva odluka otvara pitanje o stepenu institucionalne zaštite medijskih radnika u Crnoj Gori i toleranciji nasilja nad novinarima, na što su u reagovanju na presudu ukazali Vasiljević i Pejović. To posebno imajući u vidu da je slučaj nasilja nad fotoreporterima, koji su pokušali da dokumentuju uklanjanje spomenika, pratilo niz propusta u postupanju nadležnih. Na događaju nije bilo uniformisanih policajaca. Oštećeni su pozvani da daju izjavu u policiji u Beranama tek nakon što im je to naloženo iz Podgorice. Oduzeti aparati nijesu vještačeni 2 mjeseca nakon događaja, poručuju iz instituta. Kako navode, posebno je problematično što ovakve presude mogu proizvesti obeshrabrujući efekat na rad novinara i normalizovati nasilje nad njima. Pozdravljam odluku sudije suda u Beranama Ivana Došljaka da u odvojenom postupku za isto krivično djelo i slučaj, a zbog prinude na štetu fotoreportera Pejovića, sa po pola godine kućnog pritvora kazni Nikolu Rajčevića i Milića Ralevića. Ova presuda, međutim, dodatno problematizuje odluku suda u slučaju protiv Femića, kažu iz instituta. Podsjećaju da bezbjednost novinara nije privatno, već duboko javno i demokratsko pitanje. Svaki napad, prijetnja, zastrašivanje ili pokušaj sprečavanja novinara i fotoreportera da dokumentuju događaje od javnog interesa predstavlja udar ne samo na pojedinca, već i na slobodu izražavanja i pravo građana da znaju. Zato očekujemo da nadležne institucije, uključujući tužiloštvo i sudove u svim predmetima koji se tiču napada na novinare, postupaju sa posebnom pažnjom, senzibilitetom i sviješću o društvenoj težini takvih djela. Također smatramo da je neophodno kontinuirano jačati praksu zaštite novinara kroz efikasnije istrage, dosljednije procesuiranje i sudske odluke koje neće ostavljati prostor za relativizaciju nasilja i pritisaka nad medijskim radnicima, ističe se u saopštenju.
0: Oslušni knjigu. Poezija kroz medije.
1: Dio emisije posvećujemo knjizi. Na radiju se vraćamo i značaju knjige i misli, ali i emocijama. U emisiji čitamo od crnogorskog pjesnika Vitomira Vita Nikolića.
0: Oslušni knjigu. Poezija kroz medije. Zaboravi me, tugo, drumovi. Zaboraviše me, tugo, drumovi. Odavno nijednog da navrati. Stigoše me spori sati. Sve se svelo u prozorsko okno. Komad neba i oblak što plovi. Smrt me gleda prazno oko. Ne dajte me, o drumovi.
6: Oslušni knjigu. Poezija kroz medije.
0: Teto pole brezovačke. Teto pole brezovačke. Teto pole milovane pogledima umirućih. Teto pole što me bole listejući i venući. Teto pole brezovačke, teto pole što u suton muklo šume, koda ježe neko gole, teto pole gorosječe.
6: Oslušni knjigu. Poezija kroz medije.
0: Sve je odveć tužno. Sve je odveć tužno, da bi bilo ružno. I to što smo slabi i lako ranjivi i to što smo tako nesigurno živi. I to lisje koje padat ne prestaje. Sve je to lijepo, pa kakvo je da je, jer drugo nam ništa ne ostaje.
6: Oslušni knjigu. Poezija kroz medije.

0: Riki Martin 21. maja za 20 godina matura. Što je ovo? Je li on hoće da se izlude potpuno? A što bi sa Erosom Ramazzottijem, drugari moji? Nešto se pričalo, Eros Ramazzotti natrag za 21. maj treba da svira. Eros Ramazzotti, što niste doveli neku Sadeadu kako bi ona pala za 21. Ali, kako, ko voli Biljana? Znam da će kompletan sastav vlade u prvim redovima biti da vrckuju, da šize, podvriskuju. Čeliki Martin, kakvih penala. Jeben ti život, što se meni dešava. Noćna mora, sve naopako. Sve što sam priželjkivaš, o čemu sam maštao, meni se život upakao pretvore. Čeliki Martin, posran, pa jeste li vi normalni, alo? Ima li tamo normalnog čovjeka, savjetnika, da vam kaže koga da dovedete? Čuliki Martin, jebote. Em isprđen, em. Što je? Ajde, treću pjesmu od njega, neka mi neko navede tu, ja ću sad Mugabe da iskidam oko u rolnicu. To neko zvao, jes? Opet se navadio, pored sala neko. Alo!
1: Hola, buenos dias.
0: Buenos dias, muchachos.
1: Que estás lindo popolo de Montenegro. Ovdje je Ricky Martin, imate svetsku ekskluzivu. Gospodine, ovdje se u Puerto Rico slušate. I pošto nemam na voucher, samo kratko da pozdravim Vecka i Andriju Mandića. Doviđenja.
0: Evo, ekskluzivno uprškoliranje, uključenje svjetske zvijezde Ricky Martina u prvo uključenje u medijima crnogorskim. Pa je li mudo ova emisija, Biljane? Jeste. Ko je ekskluzivno dobio pozdrav od Rikoga? Od Rikoga? Evo, Brčkulenti. Zna se koja je najslušanija emisija, ne po vašim anketama. Kako to šteluju? Po njihovim anketama ovo niko ne sluša. A đavo popio, eto. Dvije babe, tri stražare i četiri šumara slušaju ovo emisije, po njihove ankete. Kakvi penali, Čuriki Martin, to neko se ugradi u te pare, 100%. Ili vole to, slušaju oni to, vjerojatno žurke njihove. Što vam je, jedni nebil, Čuriki Martin. Majko, svet, ubij me, Biljana. Ajde, manjem u glavu, ja ne mogu više da izdržim. 20 godina. Prvo su se prosuli, dali su nekoj curi koja je amater, da sam tako ukapirao, ono, iz novina. Dali su da radi logo, gdje se ne vidi grb crnogorski, ne, dva škrebeč, rimski broj 20, dva x-a, ogromna, ono, na što ono liči. Gdje nema, oni u prvi plan, dva škrebeča, dva x-a, a crnogorski grb ne tamo, ono, trebati dvogled. Eto, ako su baš htjeli to rešenje ili namjestili taj, vele džabe to da, bolje da nije davalo ništa, džabe, bolje da su platili, pa da su u prvi plan stavili grb crnogorski, a ono u pozadini broj 20, rimski, pa donekli da prođe. Kakvih penala, sve gore od gore. Dobar dan.
2: Dobar dan, gospodine Rikčeviću.
0: Dobar dan, gospodine Brčković.
2: Vujanović. Dobar dan, isto je to. Isti smo tu, što se tiče glave, isti smo.
0: I ti četiri mozga imaš.
2: Da, što sam nešto kontra, s obzirom na čitavu situaciju koja se dešava u državi, i mi trebali da sponzorišemo do dva obavca zidara da naprave suviki mali zidić plača. Ali ne veliki kao jer i saleno, a i da se glavama bijemo.
0: Da bijemo glavom, ali od nekog... Znam, ali od Eva pjene da nas ne boli glava posle toga, nego da ono bijemo, ali da demfuje to, Eva pjene.
2: Jeste, skakra ključno, znaš, one nadrealiste.
0: Što nam ovo radi, su oni normalni, imaju koga da pitaju.
2: Nisu oni krivi, a prle.
0: Ne znaju, valjde.
2: Alo, samo logicira i vraćaj se ovaj korak unazad. Nisu ni krivi. profesor je kriv, znaš kako je govorio Najgag Jovanović u Profesionalcu, nije kriv on, krivi smo mi, mi smo ovo, govno, oni tako. Puste vodu i ogolovodu, znači tako. Čuti, yes. Zid plača mali neki, onda glava, bupa, bupa, i tako odmislim, eto.
3: Eno, oni šupci iz DPS-a jesu bili šupci, ali makar neko ih je učio. Pa nauči sveta, koga da dovedemo na jaz? Rolling Stone se najveće zvijezde nas.
2: Ajde. Martina, vjerujem, ja nikad nisam čuo za njega.
3: A jes, a ono nešto, a dvije pjesme ima i ono, Ljepuškan iz Porto Rika.
2: Mora Pedočinu dekade.
3: Pa jes, dvocijevka, posto se ispostavio.
2: Pa to je to,
3: ali, ali pazi, Ana Oksa, čuvena, ja sam slučajno išao sam i Radovče je tad bilo živo, staro, ono, na trg, vele, i krenem put buz bar, onako, polu pjan rofita, i odjednom čujem bend koji zvuči savršeno i glas poznati, rekao, ko je ovo puštio i solitera onih vojnih Anu Oksu, da mi znat, primičujem se, vidim narod, još se primaknem, vidim uživo neko svira, još se malo primakne Ana Oksa sa uživo sa ogromnim bendom ispred dva soliteri gdje je sad Radović. Ono.
2: Da.
3: Pa jesu, pa onda ja sam gleda 2007. uživo, isto najaz ovoga malog, nije mali, no je mali rastom, ovaj, Leni Kravic, isto zvijezda, pa Bulaja, Bulajić, brat dodio mi tu u Titograd Simple Minds, pa Cukera prije par godina, pa pa što ne pitaju njega, što njega nisu zvali, rekli Bulajiću, dovedi nam zvijezdu pravu, svjetsku, evo ne pitamo za Kint, nego neće, zato što, eto, neće.
2: Vidi Dinu Badrić dovode dolje Berlin, da su Berlin sa pjesmom Lije sreća, para, pura vreća, ma, 1000 za dva sata.
3: Majde, bred, usrali su nas u 20 godina.
2: Šepsa, prijatelji, šepsa, treba da
3: otim. Ja mislim namjerno ovo nama Crnogorcima, oni da rade. Namjerno nam ovo rade. Nakaradni ovaj simbolis, vidi ono vidio, sa dva X, šta je ono dijete.
2: Kao Rići Ribi, kao Rići Ribi.
3: Eto tako. Namjerno nam ovo rade. Ja
2: brle, brle, da konkretizujem. E, upravo jutro sam okačio sedmu pjesmu, koja mislim da će biti jedna od ljepših, pogotovo refren. Pa kad su mi to rekli ljudi koji se bave muzikom, poslao sam ti na Messenger, ako budeš imao kad naravno kad završiš, Miloš je to odradio, ja mislim da je mnogo dobro i da je baš taj refren dosta jak i gde kaže, vidite mi koliko te volim, dok se svakom tvom kamenu divim, koliko te volim ne znam, jer da sve ne mogu da živim. I mislim da je baš fin upakovar. Pa eto, ko ga interesuje i na Facebook i na TikTok, evo za tim, na TikToku je sad za nepunih sat vremena 112 pregleda i mala. I eto tako da daju neki doprinos koliko mogu s ove distance, pa ako će da sluša Rikija i ovaj drugu ekipu da ga slušaju. Naravno, i da ti ispričam još dva vica. Jedan je mnogo dobar, a drugi je isto dobar, ali nije koliko ovaj mogu, makar po mojom ukusu. Kaže, došao Mujo, da se zaposli i naravno bavlja razgovor sa direktorom ljudskih resursa. Kaže, što ste vi po zanimanju, ja sam li, kaže, računovodja. A, je super, riba. Zamožete li mi reći neku vašu vrlinu? Pa ja sam vrijedan, radan, kooperativan, volim da radim sa kolegama, volim timski rad. I mogu da radim po 5 dana, da nigdje kući da redim, samo ko je tu funkciji po ovaj firme. Oaj, već nema, čovjek se ne bio kakav, ni trvao, daj. A možda je malo neprimjerno vas pitam, imate li vi neku manu? Kaže, imam, kaže, samo jednu manu. Jednu manu, pa li vi ste idealan, računajte da ste primili. A možete li mi reći, koja je to vaša mana? Kaže, ja sam brutalno iskren. Ali brutalno sam iskren. Ja vrijo, no što mislim, ja kažem, pa kud puku da puku. Pa ja gleda, pa li gospodine, ja mislim da iskrenost ne može biti mana. I zabolje me kuda što ti misliš.
3: Veli, sad si ubo.
2: A, dobar. A sličan, ali pazi, sličan je.
3: A da ne pokvariš bez mene.
2: Ne, ali ovo voliš, mora.
3: Ajde,
2: ali sličan. Ide populicom. Neću, ide populicom. I vidi momko, vidi momčo, vidi mogu te zamoliti nešto. E, izvoliš, to ćeš. Mi je reći, iz apoteka. Mali, to ti ma ne žuri ili ne mogu sad kod toga raditi do sebe mi. Ajme, molim te, kaži mi gdje apoteka. Ma oni, ne mogu, ali ima žure, ali momče, ali samo da znaš, ali da si tako zločest i kad si tako učinjen, ja ću sve učinjetveni da te pošaljem ili upako. Ili zamoljem je kurac ako ali poziv upako, ali ti makar nećeš do poteke. Sliče kraj, naravno.
3: Vele, hvala. Ču,
2: pozdravljam, vratke, čujem vas.
3: Vi slušate brčkuliranje, mani tome kuliranje, na talacima radi antena M. Jolly me nasmija, kakav brat duhoviti. Ovako izbačio na Facebook, evo prije uru vremena. Plačem osmijek, veli, poslije ovo gay power, potezi dođenja ove najgay pop ikone, stvarno praksa osvjetljavanja milenijuma iz zgrade vlade i skupštine duginim bojama ide u duboki zaborav Jimmy i mjesto. Neka nam ovo bude uvertira u usvajanje zakona o samoodređenju na koji se vlada Crne Gore obavezala, pa veli, living la vida loca. Viđe smo i snijeg i prajdu maju. Čudo se desilo. I bi čudo. Ne, ali s druge strane, pazi, ja prečerujem i kupim trunje biljane. Za umjetnike, vrijeme u kojem živimo, izuzetno inspirativno. Znaš, koja je najveća kletva za umjetnike, kad im kaže neko, da Bog da živjeli umjetnici u mirnim, normalnim vremenima. Još mirna, normalna vremena, dosadna za umjetnost. Pa evo, pogledajte istoriju, malo istoriju svjetske umjetnosti. Pa svi najjači pokreti su se u najburnijim vremenima dešavali. Evo, eto sad, profesor Brčkulenti je, a če si ja rekotelite, onaj, harlemski čuvari. Ako te odvedu, cigani čargari, ili te ukradu strašni haremski čuvari, ako te odvedu, ja ću da se besim. Ugljeni hidrati. Gdje nemojte sad, profesor Brčkulenti da vas uči istoriju umjetnosti, imate ove fakultete, prsle, pa tamo šaljite djecu neke ih uče. Ali, je li tako, Biljan? Prva polovina prošlog stoljeća, najveći umjetnički pokret i čude se dešava revoluciju umjetnosti u psihologiji, u filozofiju, dva svjetska rata, krize, španska boleština, grip, trećinu populacije Evrope ponijela, znači pandemije, ratovi, čuda, a umjetnost i kultura cvjeta, dekadencija proizvodi produhovljenciju. Oh, ugljeni hidrati. Biljanometra, ugljeni hidrati u 10 do 10. A? Ja bio je če. Opet, ugljeno. Umrijet ću ja ovdje u sred emisiju. Znaš, krepnem o kakva reklama za antenu. Šuković je najnamazaniji ovaj poslanik medijski nadalek. On namjerno radi, nije me pustio u ponedjeljak da odmorim, nego me veri, jebi ga Brčkulenti, niste zakačili praznic, jebi se, šta? Ti nisi u petak ima emisiju, jel? Zasluži. Buksovci isto ladili mudu pet. Brčkulenti, ja nisu zakačili praznic. A sve da bi krepno u sred emisiju uživo krepnem, ovako činim, i ostane mi zaloga i kiflice usta, ovako. Objesni mi se ova sula i... da kamera zabilježi, još veća popularna. To će gledanost da probije sve moguće plafon. Veli, naši su go, samo mu se sula objesila i sa zalogajem kiflice jeftine u ustima. I krepno je. Nemaj, Biljan, 40. rođendan sad ove godine grupe Jozef K, prva titogradska grupa koja snimila album u titogradskom studiju. Sve titograđani, titogradski studio, prvi put svi radili na albumu, prvo ovo, prvo ono, prvo snimana ploča, prvo izdata, prvo 40 godina.
4: I opet si mlađi 10 godina od Iron Maiden koji slavi
3: 40 godina. Jebote, koliko sam star, prije 40 godina je bend nastao. Prije 40 godina ja sam tuda trčka rapo Titogradu ka Budalice iz Čačka da snimimo ploču. Znači ja nisam normalan dole. Ubij me, imaš čekićem.
4: Čekamo televiziju.
3: Televiziju čekamo, pa uživo da ti... televiziji, to je ovaj riskantan potez u današnje vrijeme. Kome to nam paluče, to je moglo sa 50-100 hiljada da ide preko interneta. A dje, jedan, u današnje vrijeme otvara televiziju. Bolje hodat iznad one, kako se zove onaj sa motkom, svjetski rekorder, po žici što je hodao. Makse, jedan, to je. Kakav rizik, još u Crnu Goru prslu, bez para. Kakva palanka, kakva kasaba. Sad za praznik, ja nesretnik, pazi Biljane, ja ne, meni do a četiri mozga ne dolazi da su praznici, ne rade prodanice. Znači ti glavni grad evropske države ne

0: Kakva stvarčina, Beautiful James. Uf, tri verzije spot postaje za ovu pjesmu, dragi moji. Placebo, kakva benčina, što njih nisu duel, što nisu Canons, moj duel. Michelle Joy da mi pjeva 21. maja, da van neće biti vrućina još da... Kakvi penali, ko nam kulturu vodi, kukala nama. A pitajte mene džabe za savjet, jedni ne bio. Canon ste mogli za te pare, jedan od najaktualnijih pop bendova na planeti, koje se ja ovdje promovisajem. Požurkama, prvo stidljivo, požurkama kroz moje emisije, sad su otkinuli svi na njih, ne... Ovi moji titograđani kojima sam otvorio oči, nego svijet cijel, ja znam da prepoznam zvijezde u začetku, što su mogli s tim para, mogu misliti, oh, tu kost. Ne znam više, neću da se šekira, mali mi je poslanik radio, što ću. Stvarno briljane jebe. Sami čovjek veli koliko traješ bučkulenti, koliko ovo traje već preko 30 godina, na hiljade emisije, ja sam Udo, ja sam Bog, otac. Alo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jeste debe, ja sam Bog, otac debe.
0: Je, sad
1: je... Kad bi se mogla i napraviti studije uticaj Gorana Ničevića alias Brčka Brčkovića na medije, pogotovo antene u Crnoj Gori.
0: Pa piše, eto ti doktorska disertacija.
1: Pa piše se ponešto. U svakom slučaju, znaš li što je primjer?
0: Da.
1: Darko je bio do dolaska tebe u taj radio vrlo, vrlo, vrlo ozbiljan. Vrlo rijetko se šalio s ovim emisijama. Sad u zadnje vrijeme, a ne da vrate...
0: Pobudalili su svi, opustio se radio.
1: On je skonto jednu stvar što i ti izbudalo, ne možda bez da budališ.
0: Eto tako.
1: Razumiješ?
0: Eto
1: a takvih
0: tako.
1: Ima, počeoš od nepomenika i ostalih.
0: Jesi. I onda je ukapirali su svi da treba ono... Jer se razgovor, genijalni Rambo Amadeus, razgovor se vodi na nivou glupljeg, uvijek.
1: Samo moraš malo da budeš Luka Podgorički, pošto to dolaska tvoga glavna faca je bio Escobar.
0: Da.
1: E, ti moraš sad da mu podiđeš, jebi ga.
0: Pa podilazim. Ti...
1: A vidim, vidim, pa te mrko gleda popriko kada će tu biti.
0: A ko će da mu kupi novi kompjuter, samo on još ne zna to budalice, to će za rođendan da ga trosti.
1: Odlično. Nego, slušaj, zaboravili smo jedno bitno stvar.
0: Da.
1: Da pokoj mu duši, juče umro tic.
0: Vazda.
1: I od juče do danas smo otišli u...
0: Jes, jes. Kako ga mrze ljudi, kako ga mrze ljudi. A znaš koga najviše mrzi? E, to je meni fenomen. Oni koji bi ostali i dan danas na selu, koji nikakve šanse da je ostala kraljevina Jugoslavije, neki drugi sistem posle rata, ne bi mogli da privire u grad. E, oni ga najviše mrze.
1: Pa, normalno. Pa, ja ti pričam, ti ne kapiraš, juče si opet moj tem otvorio, ne, no nećemo da pravimo digresiju, ali... Jednostavno, kod našeg naroda, to u Crnoj Gori za tamte, koje god na vlast, svi mu puvaju zadnji kraj.
0: Yes,
1: ka pođe, svi ga pljuvaju i kršima gađe.
0: Tako je, tako je.
1: Tako da, nije ni ovi, ni oni, svi su isti. Za ovi narod, svi su isti, dok su tu na vlasti, dok im valjaju. Aha. Super, ua, kad ne valja, vidjet ćeš kako će vi da prođu, samo ti javili.
0: Tak će im ih obale i onda će novim koji dođu na vlast da se šupkaju isto kao ovim, kao onima prije tako. Njih, kao prije njih i sve do kralja Nikole i dalje. Eto.
1: Prije kralja Nikole od Petra prvog na ovamo, druže. Što...
0: Puvali suprotno, tako je.
1: Znači, od kako su pošli da se zajmaju za narod. A ovi se svi zajmaju i dokle naš premijer bude se zajmaš za ovaj narod, bit će sve super.
0: E što, sad si me posjetio na jednu nevjerojatnu stvar koju sam pročitao, tražio sam to, poslanice Petra Prvoga.
1: E,
0: ima poslanica pješivcima, kad se zagovnalo bilo između njega i pješivaca, jer im je tražio, on je nesretnik, prvi pokušava da uspostavi državu, kakvu takvu stega, pa ovo ono, pa... kletvi i to. I tražio je valjda neke paruljine su mu trebali za nešto od pješivaca. A ovi glavari pješivački rekli okle isprkli, nemam što da jedem, no bijemo, macam u glavu stari i bačamo ih u zetu, nema. I došlo je za malo do Govana. Iako je bio vladiki i svetac, poslije sve.
1: Kako je to veliki Petar riješio?
0: Pameću i izgladio je to, posla nekoliko poslanica, izgladio, ubijedio ove moje prijeke naravi da ipak moraju nešto za zajedničku stvar da žrtvuju.
1: Živaj. Eto. U tom duhu. Cela živjela za bijelo.
0: A sad te je tu među nama.
1: Jeste, a pokoj ti duši Tito. Jer 5 minuta, pošto si minuo, otišlo se u pizdu.
0: Tako je, psihološe. Ćao. Eto tako, dragi prijatelji, to je bilo sve za danas, nemojte što zamjeriti. Za tonskim kormilom Biljana Bakić i vaš domaćin u studiju Brčko Brčković vas pozdravljaju do naredne prilike, to je već jutra s početkom, neđe oko 9.